0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har kommit till första kungabok kapitel 5, där Salomo gör ett handelsavtal med Hiram, kungen i Tyrus. Och dessutom mönstrar han 30 000 arbetare från Israel att hjälpa till i Libanon. Tyrus var ju den stora handels- och sjöfartsstaden i Fenicien, och kung Hiram den förstes tid betecknas som Tyrus guldålder. Första kungabok kapitel 5 och vers 1. Och Hiram, kungen i Tyrus, sände sina tjänare till Salomo sedan han hade fått höra att denne hade blivit smord till kung efter sin fader. Ty Hiram hade alltid varit Davids vän. Allt det som kung Hiram nu kommer att göra, det gör han inte på grund av Salomo, men på grund av sitt djupa och varma vänskap med sin vän David. Vänskapet mellan kung Hiram och kung David var väl känt. Verserna 2 till och med 4. Och Salomo sände bud till Hiram och lät säga: du vet själv att min fader David inte kunde bygga något hus åt Herrens, sin Guds namn, för det krigs skull med vilka fienderna runt omkring ansatte honom, tills Herren lade dem under hans fötter. Men nu har Herren, min Gud, låtit mig få ro på alla håll. Ingen motståndare finns och ingen olycka är på färde. Kära vän, endast Gud kan skänka fred på jorden. Och endast Gud kan skänka frid i ett människohjärta. Och är det något vår värld behöver idag, så är det frid. Och i Matteus kapitel 11, vers 28 inbjuder Jesus och säger: kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Endast Gud kan ge oss denna vila och frid. Här i första kungabok 5 läser vi nu om hur Gud hade givit Salomo vila från krig och fiender, eller som han själv uttrycker det, ro på alla håll. Ingen motståndare, ingen olycka på färde. Och vi läser vidare i vers 5. Därför tänker jag nu bygga ett hus åt Herrens, min Guds namn, så som Herren talade till min fader David när han sade: din son, den som jag skall sätta på din tron efter dig, han ska bygga huset åt mitt namn. Även om det var David som var den som kom på tanken att bygga templet, så fick han inte lov att bygga templet på grund av att han var en krigsman och utgjutit så mycket blod. Och det är viktigt att lägga märke till att skriften betraktar aldrig templet som ett hus där Gud skulle bo. Och när Salomo ber i samband med templets invigning, så gjorde han det helt klart att Gud inte bodde i detta hus av sten som han låtit bygga. I andra krönikerbok 6:18 läser vi: men kan då Gud verkligen bo på jorden bland människorna? Himlarna och himlarnas himmel rymmer dig ju inte, hur mycket mindre då detta hus som jag har byggt. Om du tänker dig templet som ett hus i vilket Gud skulle bo, så har du missat hela poängen. Templet var en mötesplats för människan och en dörr in till Gud genom offren som frambars. Ge därför akt på tanken bakom byggandet av templet. Lägg sedan märke till templets konstruktion och karaktär. Det är mycket viktigt. David var den som kom på tanken att bygga ett tempel. Men Gud ville alltså inte låta David bygga templet. I första krönikerbok 28:1-3 får vi en del av bakgrunden. Och David samlade i Jerusalem alla Israels hövdingar, stamhövdingarna och häravdelningarnas hövitsmän, dem som var i kungens tjänst, och över- och underhövitsmännen och tillsyningsmännen över alla kungens och hans söners ägodelar och boskap. Likaså hovmännen och hjältarna och alla tappra soldater. Och kung David steg upp från sin plats och sade: Hör mig, mina bröder och mitt folk. Jag hade själv i sinnet att bygga ett hus till viloplats för Herrens förbundsark och för vår Guds fotapall. Och jag hade skaffat förråd till byggnadsverket. Men Gud sade till mig: Du skall inte bygga ett hus åt mitt namn, ty du är en krigsman och har utgjutit blod. Huset skulle inte vara en plats där Gud skulle bo, men en plats där arken förvarades och en Guds fotapall. David hade tänkt bygga templet, och de anvisningar eller den modell efter vilken templet blev byggt gavs också till David och inte till Salomo. I första krönikerbok 28:19 står det: Om allt sammans, sade David, har Herren undervisat mig genom en skrift av sin hand, om allt som ska utföras enligt mönsterbilden. Så anvisningarna blev givna till David, även om han inte fick lov att själv bygga det. Men han gav uppdraget och ritningarna till sin son Salomo. Vi läser vidare i första krönikerbok 28, vers 10 och 12. Så ta dig nu i akt, ty Herren har utvalt dig till att bygga ett hus till helgedomen. Var frimodig och gå till verket. Och David gav åt sin son Salomo en mönsterbild av förhuset och tempelbyggnaderna och av förrådskamrarna, de övre salarna och de inre rummen och av nådastolens boning. Vidare en mönsterbild av allt som han hade tänkt ut i sitt sinne rörande förgårdarna till Herrens hus och rörande alla kamrarna runt omkring för Guds hus skatter och för det förråd som utgjordes av vad som hade blivit helgat åt Herren. David började alltså att samla byggnadsmaterial till templet som vi ser av första krönikebok 29:2. Därför har jag, så långt jag förmått, för min Guds hus anskaffat guld till det som ska vara av guld, silver till det som ska vara av silver, koppar till det som ska vara av koppar, järn till det som ska vara av järn och trä till det som ska vara av trä. Dessutom onyxstenar och andra infattningsstenar, svartglänsande och brokiga stenar, kort sagt, alla slags dyrbara stenar, likaså marmor i mängd. Så det var David som önskade bygga ett tempel, och Gud gav honom mycket klara anvisningar hur det skulle byggas. Men det blev Davids son Salomo som byggde det. Och vi återvänder till Första Konungabok och läser i kapitel 5, vers 8 och 9. Och Hiram sände bud till Salomo och lät säga: Jag har hört det budskap du har sänt mig. Jag vill göra allt vad du begär i fråga om cederträ och cypressträ. Mina tjänare ska föra virket från Libanon ned till havet. Och jag ska låta lägga det i flottar på havet och föra det till det ställe som du anvisar mig och lossa det där. Men du må själv avhämta det. Du åter ska göra vad jag begär, nämligen förse mitt hus med livsmedel. Och i tillägg till arbetarna som Tyrus kung hade, så anställde Salomo en mängd israeliter som sändes till Libanon. Vi läser vers 13 till och med 15. Och kung Salomo kallade samman arbetsfolk från hela Israel. Och arbetsfolket utgjorde 30 000 man. Dessa sände han till Libanon, 10 000 i varje månad i skift. Så att det var en månad på Libanon och två månader hemma. Och Adoniram hade tillsyn över de allmänna arbetena. Och Salomo hade 70 000 män som bar bördor och 80 000 som högg sten i bergen. Adoniram hade tillsyn över de allmänna arbetena. Och Salomo hade 70 000 män som bar bördor och 80 000 som

talar om att Salomo bygger templet. David hade alltså av Gud fått en uppenbarelse om hur templet skulle byggas. Och denna byggnadsplan överlämnade han så till sin son Salomo, tillsammans med allt silver, guld och alla ädelstenar han samlat. Och tempelbygget, det var ett stort projekt. 180 000 man utom arbetsledarna. Det är en stor byggnadsfirma. Och när vi nu ska vandra genom kapitel 6 i Första Kungabok ser vi att tabernaklets enkelhet går förlorad. Och det går steg för steg mot ett andligt förfall som vi ska se. Vi läser i Första Kungabok kapitel 6 och vers 2. Huset som kung Salomo byggde åt Herren var 60 alnar långt, 20 alnar brett och 30 alnar högt. Även om templet bara var 2 gånger så stort som tabernaklet, så var det 3 gånger så högt. Och fullt av utsmyckningar och invändigt klätt med guld, det var som en juvel. Salomos tempel var relativt litet i förhållande till Zerubabels tempel, som blev byggt av judarna som återvände från fångenskapet i Babel. Men Zerubabels tempel kunde ändå inte mäta sig med Salomos tempel i utformning och prakt. En diamant är mindre än en höstack. Men diamanten är ändå mycket mera värdefull. Och det var sant när det gällde Salomos tempel. Verserna 3 till och med 7. Förhuset framför tempelsalen var 20 alnar långt, framför husets kortsida, och 10 alnar brett, där det låg framför huset. Och han gjorde fönster på huset, slutna fönster med bjälkarna. Och runt om huset utmed dess vägg uppförde han en ytterbyggnad som gick runt om husets väggar, både ut med tempelsalen och ut med koret. Och i den gjorde han sidokamrar runt om. Den nedersta våningen i ytterbyggnaden var 5 alnar bred, den mellersta 6 alnar bred och den 3:e 7 alnar bred. Ty han hade gjort avsatser på huset utvändigt runt om för att inte behöva göra fästhål i husets väggar. Och när huset uppfördes byggdes det av sten som hade blivit färdighuggen vid stenbrottet. Man hörde alltså varken hammare eller yxa eller andra järnverktyg vid huset när det byggdes. Det är ett otroligt byggnadsverk som alltså sysselsätter 180 000 man förutom arbetsledarna plus alla de som arbetade för kung Hiram i Tyrus.

Grunden till templet, det lades i huggen sten, och själva byggnaden uppfördes också i huggen sten. Templet byggdes av sten, men man hörde alltså varken hammare eller yxa eller andra järnverktyg vid templet när det byggdes. Väggar och tak kläddes med cederträ. Till golvet användes däremot cypressträ, och det hela överdrogs med guld. Både i det heliga och det allra heligaste så var väggarna prydda med snidade bilder av keruber och palmer och blomsterband. Och när Nebukadnessar intog Jerusalem år 597 före Kristus blev alltså detta tempel förstört, och kärlen i templet blev förda till avgudstemplet i Babel.

Babel, som det står om i Andra krönikebok 36. I Salomos tempel fanns två mycket imponerande pelare, och vi ska senare se närmare på pelarnas betydelse. När vi jämför templet med tabernaklet, så var tabernaklet mycket enklare, för att inte säga underlägset, i förhållande till det praktfulla och utsmyckade templet. Och då tänker jag inte bara i naturlig materiell kvalitet, men också templets egenart när det gäller det som templet karakteriserade. Först och främst, templet var komplicerat. Tabernaklets enkelhet var förlorad. Och här vill jag påminna om att i det nya testamentet så blir templet ställt åt sidan. Och istället så blir just tabernaklet använt som åskådningsmaterial i undervisningen. Det ska vi komma ihåg. Så det som skett är alltså att templet har blivit komplicerat, avancerat och imponerande för ögat. Och här ligger en andlig lärdom och en varning för oss. Vi som lever i en tid då man är mera upptagen av metoder än av Guds ord. Kyrkor och församlingar översvämmas av program och aktiviteter. Och den avvägen, den har två spår. Där det ena leder till ortodoxi, ritual och processioner för att imponera. Men alla vägar har ju två diken. Och det motsatta diket, det leder till suggestion, där man försöker fånga människorna genom rent själisk påverkan. Men när Herren talar om sin ande och sin kraft, då är det inte suggestion han talar om i Sakaria 4:6, där han säger, inte genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Salomos tempel var mycket mer imponerande än tabernaklet, tälthelgedomen som Israels barn bar med sig under ökenvandringen. Men när Hebreerbrevets 8:e och 9:e kapitel undervisar om gudstjänsten, talar den aldrig om templet, men om tältet. Och Salomos tempel blev förstört när Nebukadnessar intog Jerusalem. Så byggdes Zerubabels tempel, men också detta tempel skadades svårt då fältherren Pompejus erövrade Jerusalem år 63 före Kristus. Och så byggdes Herodes den stores tempel, som egentligen var en restaurering och ombyggnad av Zerubabels tempel. Och detta Herodes den stores tempel var alltså det tempel som var i Jerusalem på Jesu tid. Och templet pekade fram emot Herren Jesus Kristus. I Johannes kapitel 2, vers 19 sa Jesus, bryt ned detta tempel så ska jag resa upp det på 3 dagar. Och då talade han inte om Herodes den stores tempel, men om sin kropp. Och judarna svarade, i 46 år har man byggt på detta tempel och du skulle resa upp det på 3 dagar. Men det tempel han talade om var hans kropp, säger Johannes evangeliets 2 kapitel. När det gäller Första Konungabok kapitel 6 så innehåller det så många mått och beskrivningar att jag väljer att inte läsa allt sammans. Men jag nämner bara vers 22. Alltså överdrog han hela huset med guld tills hela huset var helt och hållet överdraget med guld. Han överdrog också med guld hela det altare som tillhörde koret.
och vers 30. Och husets golv överdrog han med guld, både i det inre rummet och i det yttre. Och så till sist, verserna 37 och 38. I det fjärde året blev grunden lagd till Herrens hus i månaden Siv, och i det elfte året i månaden Bul, det är den åttonde månaden, var huset till alla delar färdigt, just så som det skulle vara. Han byggde alltså på det i 7 år. Vi repeterar. David var mannen efter Guds hjärta. Och det var David som av Gud hade fått en uppenbarelse hur templet skulle byggas. Och denna byggnadsplan överlämnade han så till sin son Salomo, tillsammans med allt silver, guld och allt annat byggmaterial som David hade samlat. Så när Salomo bygger templet fullför han det som han så ofta hört sin fader David tala om och som han visste även var förberett genom allt det material David samlat. Och Salomo visste att han var den som kom att få äran för att templet blev byggt. Salomo byggde ett tempel därför att David ville det. Och när vi kommer till nästa kapitel så kommer vi att upptäcka att huset Salomo byggde till sig själv, det var mer än dubbelt så stort som huset han byggde till Herren. Och det säger en hel del om Salomo. Låt oss meditera lite över det tills vi hörs igen. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. I mitt hjärtas innersta kommer det ständigt upp tankar om att på enklast tänkbara sätt tala om Jesus och förklara varför man ska tro på honom. Därför vill jag göra det nu, men för att allt ska bli rätt tänkt och sagt så börjar jag med att be om vägledning och hjälp. Gode Gud, du känner mina innersta tankar och min högsta önskan som är att på enklast tänkbara sätt förklara för mina lyssnare vägen till dig genom tron på din son Jesus Kristus. Jag ber om din vägledning och hjälp så att budskapet når fram till den som vill lyssna och öppnar sitt hjärta. Amen. Du som lyssnar just nu undrar kanske varför man inte kan acceptera andra religioner på samma sätt som jag vill att du ska acceptera kristendomen. Du tycker kanske att det är ett intolerant sätt av mig när jag genom mina ord och uttryck försöker påverka dig att tro på det ena men inte tro på det andra. Jag ska försöka reda ut det här, för jag tror att det finns en del som i sitt innersta har hakat upp sig på den här frågan. För det första är det väl rimligt för en förståndig människa att försöka få klart för sig vem man ska tro på, eller hur? Det betyder väl också att om man vill tro på någon gud överhuvudtaget, så bör det väl vara en gud som lever, eller hur? I alla relationer är det väl också mer rimligt att tro på att man kan få hjälp av en levande gud än av en död. Olika religioner och trosriktningar utgår givetvis från att just deras gud är den enda rätte. Det är ju enkelt och klart att förstå. Men nu var det ju inte det som saken gällde, utan frågan var om vilken gud och frälsare som lever och därmed kan hjälpa. Muslimerna tror på Allah och på Muhammed som hans profet, men det är ingen som har påstått att han lever. Tvärtom är det ett känt faktum att han är död. På samma sätt är det med buddhisternas tro på Buddha och hinduernas på Shiva, kinesernas tro på Konfucius, germanernas tro på Oden, Thor, Freja och allt vad asagudarna heter. Indianerna är animister och tror på att allting i naturen har en god eller ond ande i sig, som det gäller att försonas med och vörda. De gamla grekerna hade till och med bland alla andra altare åt sina olika gudar ett särskilt altare i Aten som var tillägnat den okände guden. Det står om det i Apostlagärningarna 17, vers 23. Vilket Paulus också tog som utgångspunkt för sin förkunnelse. Ingen annan än den kristna tron utgår från att deras tro är fäst vid en levande frälsare som var död men som har uppstått och lever idag. Dessutom är Guds son Jesus Kristus den ende som själv söker människorna och som vill frälsa och rädda dem precis som de är. Andra trosriktningar utgår från att det är människan som ska blidka guden med offer eller annat och att det gäller för henne att prestera det ena eller det andra, medan kristendomen utgår från att Jesus redan har gjort allt som behöver göras. och betalat det fulla priset med sitt eget blod för att människan ska kunna få förlåtelse för sina synder och till sist ett evigt liv, bara hon vill tro på honom i sitt hjärta och bekänna honom som Herre i sitt liv. Om vi nu har förstått att grunden för kristen tro är den levande Jesus Kristus och att han ensam har tagit alla våra synder på sig själv, så är nästa fråga om och hur man når fram till en frälsande tro på honom. Alltså en sån tro som är förutsättningen för det eviga livet i hans gemenskap, och som han själv menade när han sa: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Enligt Johannes evangelium kapitel 14 och vers 6. En frälsande tro betyder inte bara att jag tror att det är sant att Gud existerar och att hans son faktiskt har levat, blivit uppspikad på ett kors och dött för mina synder. Det betyder också att jag förtröstar på honom till 100% i övertygelsen om att jag har fått förlåtelse för alla mina synder och genom tron lever med Jesus som Herre i mitt liv. Den tron är ingen egen prestation, utan är en gåva av Gud. Det betyder att om jag tycker att min tro är så liten och svag så den kan nog inte duga eller räcka till, så är det ändå så att när jag har tagit emot Guds gåva genom tron på Jesus i mitt hjärta, så har jag också fått rätten att bli ett Guds barn. Det står så i Johannes evangelium kapitel 1 och vers 12. Finns det något exempel på att det jag säger verkligen fungerar? Ja, det finns det. Bibeln innehåller bland mycket annat en redogörelse för hur det gick till när Jesus korsfästes. Du kan läsa själv om det i Nya testamentet och i något av evangelierna, till exempel Lukas evangelium. Jesus korsfästes själv och hade en rövare på var sida som också var korsfästa. Innan han dog sa den ene rövaren till Jesus: "Tänk på mig när du kommer till ditt rike." Jesus svarade: "Amen, säger jag dig, idag ska du vara med mig i paradiset." Lukas evangelium kapitel 23 och verserna 42 och 43. Rövaren behövde inte göra mer. Han kunde ju inte ens knäppa sina händer. Men det står ingenstans att det är en förutsättning för frälsningens gåva från Gud. Det är inte heller en knäböjande ställning eller något annat liknande som är viktigt inför Gud, utan bara hjärtats ödmjukhet, uppriktighet och tro på Jesus. Ingenting annat. Den ene rövaren fick sin synd förlåten och ett evigt liv. Den andre ville inte tro, utan hånade Jesus till och med på korset. Därför blev hans lott en evig pina i helvetet, skild från Gud och en himmelsk gemenskap med Jesus. Jämför texten i Lukas evangelium med kapitel 16 och vers 23-25, enligt Svenska folkbibelns översättning. Nu är det ju inte så att tron på Jesus och frälsningen i Jesu namn bara är ett sätt att komma undan den eviga pinan i ett brinnande helvete. Nej, ditt hjärtas tro på Jesus ger dig redan här på jorden en inre frid och harmoni som inte kan jämföras med någonting annat. Du får ett lugn och en trygghet i din själ som till och med ger dig fysisk vila för din kropp. Du får också en glädje som jag inte kan beskriva med ord. Den måste du uppleva själv. När du genom ditt hjärtas tro tar emot Jesus i ditt inre, så leder det till en så stor förändring av ditt liv som man bara kan likna vid att födas på nytt. Det var också precis vad Jesus sa till Nikodemus, den judiske rådsherren, som sökte upp Jesus mitt i natten för att få råd och vägledning för sin tro. Du kan läsa själv om det i Johannes evangelium, det tredje kapitlet. Nikodemus var en av dem som trodde att Jesus var Guds son. Många andra judar gjorde det också, men långt ifrån alla. De var fasta i sin tro på att man kunde få ett evigt liv genom att göra goda gärningar, följa Mose lag och de äldstes stadgar. De judiska översteprästerna, fariseerna och de laglärda, de blev avundsjuka för att Jesus samlade så stora skaror av människor som ville lyssna just på hans undervisning och inte på deras egen. Med kraft och auktoritet talade Jesus, botade sjuka, drev ut onda andar och hjälpte människor som var fattiga och led i sitt elände. Men prästernas avundsjuka blev till sist så stor som man blåste upp ett hat som drev skaror av människor till att begära att Jesus skulle dödas genom att korsfästas. Man menade att Jesus hädade genom att förlåta synder och utge sig för att vara ett med Gud, sin fader. Men Jesus sa inte ett osant ord. Han hädade inte, eftersom han ju faktiskt var och är både människa och Gud. Men det kunde människorna naturligtvis inte förstå, eftersom det inte är en förståndsfråga, utan en trosfråga. Därför valde de fel och valde bort Jesus och hans förkunnelse om rättfärdighet genom tro. Att deras gärningslära teoretiskt var riktig, men omöjlig att leva efter, förstod de aldrig. Många ville därför inte tro, utan lämnade Jesus och den frälsning som han predikade. Därför blev det också möjligt för Jesu lärjungar att istället vända sig till oss hedningar med det glada budskapet om frälsning i Jesu namn genom hjärtats tro. Du kan läsa om det i Apostlagärningarna kapitel 13 och vers 46. Därför är vägen till Gud öppen för dig som lyssnar just nu. Vad sa Jesus? Jo, han sa: ingen kommer till Fadern utom genom mig. Johannes kapitel 14 vers 6. Vad betyder det? Jo, det betyder att vägen till Gud alltid går genom tron på Jesus. Du når aldrig fram till den levande guden på något annat sätt än genom Jesus. Det är inte jag som envetet hävdar att jag har rätt och att muslimer, buddhister eller andra har fel och aldrig någonsin kan nå fram till den levande guden. Det är Bibelns klara budskap som du lätt kan kontrollera själv genom att testa din tro. Om du verkligen vill vara uppriktig i ditt sökande efter den rätta tron, så kom överens med dig själv om att testa under, låt oss säga, 30 dagar. Börja med vilken trosriktning du vill. Ta den ena efter den andra och avgör sedan själv om Muhammed, Buddha, Hare Krishna eller någon annan ger dig den inre frid, harmoni och tillfredsställelse som jag talar om. Det är väl ett ärligt och hederligt sätt att pröva själv, eller hur? Jag har aldrig begärt att du ska tro på Jesus bara för att jag säger att det är riktigt. Men om du tillåter dig själv att pröva och avgöra, så är väl det okej, eller hur? Var bara fullständigt uppriktig i ditt sökande efter vad som är sanning, så kommer du garanterat att finna den rätta vägen. Jesus sa: jag är sanningen. Var det rätt? Jag utmanar dig alltså och säger: om Muhammed är den levande frälsare som kan hjälpa dig, så följ honom. Om Buddha är den levande frälsare som kan hjälpa dig, så följ honom. Om Jesus är den levande frälsare som jag säger att han är, så följ honom. Gå på samma sätt igenom alla kända religioner och trosriktningar, så måste du ju till sist bli absolut säker på vilken som är den rätta, eller hur? Är du agnostiker och gudlös och inte tror på någon gud överhuvudtaget, så börja med att förklara för mig hur den första atomen kom till. Om du är sann och ärlig i ditt innersta, så vet du att någonting inte kan komma ur ingenting, eller hur? Lycka till i ditt sanningssökande.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har kommit till första kungabok kapitel 5, där Salomo gör ett handelsavtal med Hiram, kungen i Tyrus. Och dessutom mönstrar han 30 000 arbetare från Israel att hjälpa till i Libanon. Tyrus var ju den stora handels- och sjöfartsstaden i Fenicien, och kung Hiram den förstes tid betecknas som Tyrus guldålder. Första kungabok kapitel 5 och vers 1. Och Hiram, kungen i Tyrus, sände sina tjänare till Salomo sedan han hade fått höra att denne hade blivit smord till kung efter sin fader. Ty Hiram hade alltid varit Davids vän. Allt det som kung Hiram nu kommer att göra, det gör han inte på grund av Salomo, men på grund av sitt djupa och varma vänskap med sin vän David. Vänskapet mellan kung Hiram och kung David var väl känt. Verserna 2 till och med 4. Och Salomo sände bud till Hiram och lät säga: du vet själv att min fader David inte kunde bygga något hus åt Herrens, sin Guds namn, för det krigs skull med vilka fienderna runt omkring ansatte honom, tills Herren lade dem under hans fötter. Men nu har Herren, min Gud, låtit mig få ro på alla håll. Ingen motståndare finns och ingen olycka är på färde. Kära vän, endast Gud kan skänka fred på jorden. Och endast Gud kan skänka frid i ett människohjärta. Och är det något vår värld behöver idag, så är det frid. Och i Matteus kapitel 11, vers 28 inbjuder Jesus och säger: kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Endast Gud kan ge oss denna vila och frid. Här i första kungabok 5 läser vi nu om hur Gud hade givit Salomo vila från krig och fiender, eller som han själv uttrycker det, ro på alla håll, ingen motståndare, ingen olycka på färde. Och vi läser vidare i vers 5. Därför tänker jag nu bygga ett hus åt Herrens, min Guds namn, så som Herren talade till min fader David när han sade: din son, den som jag skall sätta på din tron efter dig, han ska bygga huset åt mitt namn. Även om det var David som var den som kom på tanken att bygga templet, så fick han inte lov att bygga templet på grund av att han var en krigsman och utgjutit så mycket blod. Och det är viktigt att lägga märke till att skriften betraktar aldrig templet som ett hus där Gud skulle bo. Och när Salomo ber i samband med templets invigning, så gjorde han det helt klart att Gud inte bodde i detta hus av sten som han låtit bygga. I andra krönikerbok 6:18 läser vi: men kan då Gud verkligen bo på jorden bland människorna? Himlarna och himlarnas himmel rymmer dig ju inte. Hur mycket mindre då detta hus som jag har byggt? Om du tänker dig templet som ett hus i vilket Gud skulle bo, så har du missat hela poängen. Templet var en mötesplats för människan och en dörr in till Gud genom offren som frambars. Ge därför akt på tanken bakom byggandet av templet. Lägg sedan märke till templets konstruktion och karaktär. Det är mycket viktigt. David var den som kom på tanken att bygga ett tempel. Men Gud ville alltså inte låta David bygga templet. I första krönikerbok 28:1-3 får vi en del av bakgrunden. Och David samlade i Jerusalem alla Israels hövdingar, stamhövdingarna och häravdelningarnas hövitsmän, dem som var i kungens tjänst, och över- och underhövitsmännen och tillsyningsmännen över alla kungens och hans söners ägodelar och boskap. Likaså hovmännen och hjältarna och alla tappra soldater. Och kung David steg upp från sin plats och sade: Hör mig, mina bröder och mitt folk. Jag hade själv i sinnet att bygga ett hus till viloplats för Herrens förbundsark och för vår Guds fotapall. Och jag hade skaffat förråd till byggnadsverket. Men Gud sade till mig: Du skall inte bygga ett hus åt mitt namn, ty du är en krigsman och har utgjutit blod. Huset skulle inte vara en plats där Gud skulle bo, men en plats där arken förvarades och en Guds fotapall. David hade tänkt bygga templet, och de anvisningar eller den modell efter vilken templet blev byggt gavs också till David och inte till Salomo. I första krönikerbok 28:19 står det: Om allt sammans, sade David, har Herren undervisat mig genom en skrift av sin hand, om allt som ska utföras enligt mönsterbilden. Så anvisningarna blev givna till David, även om han inte fick lov att själv bygga det. Men han gav uppdraget och ritningarna till sin son Salomo. Vi läser vidare i första krönikerbok 28, vers 10 och 12. Så ta dig nu i akt, ty Herren har utvalt dig till att bygga ett hus till helgedomen. Var frimodig och gå till verket. Och David gav åt sin son Salomo en mönsterbild av förhuset och tempelbyggnaderna och av förrådskamrarna, de övre salarna och de inre rummen och av nådastolens boning. Vidare en mönsterbild av allt som han hade tänkt ut i sitt sinne rörande förgårdarna till Herrens hus och rörande alla kamrarna runt omkring för Guds hus skatter och för det förråd som utgjordes av vad som hade blivit helgat åt Herren. David började alltså att samla byggnadsmaterial till templet som vi ser av första krönikebok 29:2. Därför har jag, så långt jag förmått, för min Guds hus anskaffat guld till det som ska vara av guld, silver till det som ska vara av silver, koppar till det som ska vara av koppar, järn till det som ska vara av järn och trä till det som ska vara av trä. Dessutom onyxstenar och andra infattningsstenar, svartglänsande och brokiga stenar, kort sagt, alla slags dyrbara stenar, likaså marmor i mängd. Så det var David som önskade bygga ett tempel, och Gud gav honom mycket klara anvisningar hur det skulle byggas. Men det blev Davids son Salomo som byggde det. Och vi återvänder till Första Konungabok och läser i kapitel 5, vers 8 och 9. Och Hiram sände bud till Salomo och lät säga: Jag har hört det budskap du har sänt mig. Jag vill göra allt vad du begär i fråga om cederträ och cypressträ. Mina tjänare ska föra virket från Libanon ned till havet. Och jag ska låta lägga det i flottar på havet och föra det till det ställe som du anvisar mig och lossa det där. Men du må själv avhämta det. Du åter ska göra vad jag begär, nämligen förse mitt hus med livsmedel. Och i tillägg till arbetarna som Tyrus kung hade, så anställde Salomo en mängd israeliter som sändes till Libanon. Vi läser vers 13 till och med 15. Och kung Salomo kallade samman arbetsfolk från hela Israel. Och arbetsfolket utgjorde 30 000 man. Dessa sände han till Libanon, 10 000 i varje månad i skift. Så att det var en månad på Libanon och två månader hemma. Och Adoniram hade tillsyn över de allmänna arbetena. Och Salomo hade 70 000 män som bar bördor och 80 000 som högg sten i bergen.

Därmed har vi kommit till första kungabok kapitel 6 som handlar om att Salomo bygger templet. David hade alltså av Gud fått en uppenbarelse om hur templet skulle byggas. Och denna byggnadsplan överlämnade han så till sin son Salomo, som handlar om att Salomo bygger templet. David hade alltså av Gud fått en uppenbarelse om hur templet skulle byggas. Och denna

steg för steg mot ett andligt förfall som vi ska se. Vi läser i Första Kungabok kapitel 6 och vers 2. Huset som kung Salomo byggde åt Herren var 60 alnar långt, 20 alnar brett och 30 alnar högt. Även om templet bara var 2 gånger så stort som tabernaklet, så var det 3 gånger så högt och fullt av utsmyckningar och invändigt klätt med guld. Det var som en juvel. Salomos tempel var relativt litet i förhållande till Zerubabels tempel, som blev byggt av judarna som återvände från fångenskapet i Babel. Men Zerubabels tempel kunde ändå inte mäta sig med Salomos tempel i utformning och prakt. En diamant är mindre än en höstack, men diamanten är ändå mycket mera värdefull. Och det var sant när det gällde Salomos tempel. Verserna 3 till och med 7. Förhuset framför tempelsalen var 20 alnar långt framför husets kortsida och 10 alnar brett där det låg framför huset. Och han gjorde fönster på huset, slutna fönster med bjälkarna. Och runt om huset utmed dess vägg uppförde han en ytterbyggnad som gick runt om husets väggar, både ut med tempelsalen och ut med koret. Och i den gjorde han sidokamrar runt om. Den nedersta våningen i ytterbyggnaden var 5 alnar bred, den mellersta 6 alnar bred och den tredje 7 alnar bred. Ty han hade gjort avsatser på huset utvändigt runt om för att inte behöva göra fästhål i husets väggar. Och när huset uppfördes byggdes det av sten som hade blivit färdighuggen vid stenbrottet. Man hörde alltså varken hammare eller yxa eller andra järnverktyg vid huset när det byggdes. Det är ett otroligt byggnadsverk som alltså sysselsätter 180 000 man förutom arbetsledarna plus alla de som arbetade för kung Hiram i Tyrus.

grunden till templet, det lades i huggen sten, och själva byggnaden uppfördes också i huggen sten. Templet byggdes av sten, men man hörde alltså varken hammare eller yxa eller andra järnverktyg vid templet när det byggdes. Väggar och tak kläddes med cederträ. Till golvet användes däremot cypressträ, och det hela överdrogs med guld. Både i det heliga och det allra heligaste så var väggarna prydda med snidade bilder av keruber och palmer och blomsterband. Och när Nebukadnessar intog Jerusalem år 597 före Kristus blev alltså detta tempel förstört, och kärlen i templet blev förda till avgudstemplet i Babel, som det står om i Andra krönikebok 36. I Salomos tempel fanns två mycket imponerande pelare, och vi ska senare se närmare på pelarnas betydelse. När vi jämför templet med tabernaklet så var tabernaklet mycket enklare, för att inte säga underlägset, i förhållande till det praktfulla och utsmyckade templet. Och då tänker jag inte bara i naturlig materiell kvalitet, men också templets egen art när det gäller det som templet karakteriserade. Först och främst, templet

templet var komplicerat. Tabernaklets enkelhet var förlorad. Och här vill jag påminna om att i det nya testamentet så blir templet ställt åt sidan. Och istället så blir just tabernaklet använt som åskådningsmaterial i undervisningen. Det ska vi komma ihåg. Så det som skett är alltså att templet har blivit komplicerat, avancerat och imponerande för ögat. Och här ligger en andlig lärdom och en varning för oss. Vi som lever i en tid då man är mera upptagen av metoder än av Guds ord. Kyrkor och församlingar översvämmas av program och aktiviteter. Och den avvägen, den har två spår. Där det ena leder till ortodoxi, ritual och processioner för att imponera. Men alla vägar har ju två diken. Och det motsatta diket, det leder till suggestion. Där man försöker fånga människorna genom rent själisk påverkan. Men när Herren talar om sin ande och sin kraft, då är det inte suggestion han talar om i Sakaria 4:6, där han säger: inte genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Salomos tempel var mycket mer imponerande än tabernaklet, tälthelgedomen som Israels barn bar med sig under ökenvandringen. Men när Hebreerbrevets 8:e och 9:e kapitel undervisar om gudstjänsten talar den aldrig om templet, men om tältet. Och Salomos tempel blev förstört när Nebukadnessar intog Jerusalem. Så byggdes Zerubabels tempel. Men också detta tempel skadades svårt då fältherren Pompejus erövrade Jerusalem år 63 före Kristus. Och så byggdes Herodes den stores tempel, som egentligen var en restaurering och ombyggnad av Zerubabels tempel. Och detta Herodes den stores tempel var alltså det tempel som var i Jerusalem på Jesu tid. Och templet pekade fram emot Herren Jesus Kristus. I Johannes kapitel 2, vers 19 sa Jesus: bryt ned detta tempel så ska jag resa upp det på 3 dagar. Och då talade han inte om Herodes den stores tempel, men om sin kropp. Och judarna svarade: i 46 år har man byggt på detta tempel och du skulle resa upp det på 3 dagar. Men det tempel han talade om var hans kropp, säger Johannes evangeliets 2 kapitel. När det gäller 1 Konungabok kapitel 6 så innehåller det så många mått och beskrivningar att jag väljer att inte läsa allt sammans. Men jag nämner bara vers 22. Alltså överdrog han hela huset med guld, tills hela huset var helt och hållet överdraget med guld. Han överdrog också med guld hela det altare som tillhörde koret. Och vers 30. Och husets golv överdrog han med guld, både i det inre rummet och i det yttre. Och så till sist verserna 37 och 38. I det fjärde året blev grunden lagd till Herrens hus i månaden Siv, och i det 11:e året i månaden Bul, det är den 8:e månaden, var huset till alla delar färdigt, just så som det skulle vara. Han byggde alltså på det i 7 år. Vi repeterar. David var mannen efter Guds hjärta.
och det var David som av Gud hade fått en uppenbarelse hur templet skulle byggas. Och denna byggnadsplan överlämnade han så till sin son Salomo, tillsammans med allt silver, guld och allt annat byggmaterial som David hade samlat. Så när Salomo bygger templet fullför han det som han så ofta hört sin fader David tala om och som han visste även var förberett genom allt det material David samlat. Och Salomo visste att han var den som kom att få äran för att templet blev byggt. Salomo byggde ett tempel därför att David ville det. Och när vi kommer till nästa kapitel så kommer vi att upptäcka att huset Salomo byggde till sig själv, det var mer än dubbelt så stort som huset han byggde till Herren. Och det säger en hel del om Salomo. Låt oss meditera lite över det tills vi hörs igen. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Inför den här stunden fastnade mina blickar på Bibelns ord och Paulus önskan i brevet till de heliga i staden Kolosse om att de ska komma till en full förståndsvisshets hela rikedom, till en rätt kunskap om Guds hemlighet, vilken är Kristus. Kolosserbrevet kapitel 2 och vers 2 enligt 1917 års översättning. Med Guds hjälp genom den helige ande så vill jag försöka utveckla det här lite närmare och börja med att be om Guds vägledning. Gode Gud, jag kommer återigen inför ditt ansikte med en innerlig bön från mitt hjärtas innersta om din direkta vägledning av mina tankar och ord, så att jag kan förmedla budskapet om din hemlighet, Jesus Kristus, på ett rätt sätt till den som vill lyssna. Amen. Att känna Gud genom Jesus Kristus är inte detsamma som att ha en rätt kunskap om Guds hemlighet, vilken är Kristus. Kunskap är bra, men en rätt tro och ett kristet liv med Jesus är mer än det. Det är inte kunskapen som frälsar människan. Kristen tro, det är ingen religion med en gudom som är skild ifrån människan och hennes dagliga liv, utan handlar om en djup och nära relation, alltså en direkt förbindelse mellan den skapade människan och Gud som själv har skapat henne till sin avbild. Guds förbindelse med oss är Guds hemlighet, som han uppenbarat genom tron på Jesus, Guds son. Som en osynlig förbindelse kan skapas och upprätthållas via radions vågor och liknande i eterhavet, så tror jag att trons bön med Jesus i centrum är en överlägset direkt förbindelse till Guds eget hjärta. Den förbindelsen har han själv skapat av kärlek till oss människor, för att vi ständigt ska kunna få hjälp och kraft. Gud, om någon, vet ju att vi är skapade av stoft från jorden och att vi allihop behöver daglig kraft för att kunna leva vidare. Vi kan ju alltid ringa på Guds direktnummer, psalm 50 och vers 15. PS 5015. Du förstår mina tankar fjärran ifrån, och innan ett ord är på min tunga vet du, Herre, allt om det, skriver psalmisten i psalm 139, vers 2 och vers 4, enligt Svenska folkbibelns översättning. Det är väl en direkt kontakt som heter duga, eller hur? Det enda som kan ge oss en rätt relation med Jesus, Guds son, är att dagligen leva i en så direkt livsgemenskap med honom så att ingen tanke, inget ord eller någon handling ligger utanför den gemenskapen. Jag tror att den Gud som skapat dig och mig inget hellre vill än att ha en sån innerlig gemenskap med oss. Han i oss och vi i honom, direkt förenade till ett. Då kan Guds kraft genom den helige ande flöda fritt i och genom oss till daglig hjälp och vägledning både för oss själva och för våra medmänniskor. Jesus sa, om någon törstar så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sa han om anden, som de skulle få som trodde på honom. Johannes evangelium kapitel 7 vers 37-39 enligt Svenska folkbibelns översättning. Om ni kände mig skulle ni också känna min fader, sa Jesus till fariseerna, enligt Johannes kapitel 8 och vers 19. Om jag förstår det rätt så betyder Jesu ord att den som känner Jesus också känner Gud, fadern, eftersom de är ett till 100% i kärlek, ande och sanning. I sin överste prästerliga förbön i Johannes 17 så säger Jesus: jag ber att de alla, alltså de som tror på Jesus, ska vara ett, och att så som du, fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss. Johannes 17 och 21. Jag vet inte om du och jag har förstått det här fullt ut. Att vara ett med Jesus, han som är livet med stort L, är också avgörande för vårt liv. Liksom blodet i vårt hjärta syresätts av luftens syre utan att vi ens tänker på det ett ögonblick, trots att det är livsviktigt för oss alla, så dör vår kropp utan den syresättningen. Och utan den helige andes dagliga syresättning av vårt hjärtas tro, så dör vår ande. Det är ju därför som Jesus säger till kvinnan vid Sykars brunn att den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Johannes evangelium kapitel 4 och vers 14. Andens dagliga syresättning är mycket viktigare än kroppens, eftersom kroppen blir stoft igen när den dör, medan anden lever vidare i ett evigt liv, antingen i Guds gemenskap eller utanför den, i det pinorum som aldrig har varit avsett för människor, utan bara för Satan och hans änglar. Om du och jag har en rätt kunskap om Guds hemlighet, Jesus Kristus, och en direkt livsgemenskap med honom, så har vi också, om jag förstår det rätt, tillgång till vishetens och kunskapens alla skatter i honom. För där ligger de gömda, enligt skriften. Jakob skriver ju i sitt brev, i det första kapitlet och verserna 5 och 6: om någon av er brister i visdom, ska han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han ska få den. Men han ska be i tro, utan att tvivla. Paulus, han skriver också till de heliga i Kolosse, i Kolosserbrevet kapitel 2 och verserna 6 och 7, så här: liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom och låt er rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron, i enlighet med den undervisning ni fått, och överflöda i tacksägelse. På underliga vägar har jag i min hand fått en judisk bönbok för synagoga, hem och skola, som det står på den. Jag erkänner villigt att jag inte är särskilt förtrogen med judisk tro till den del som det ligger utanför min bibels kristna trosgrund. Men jag vill ändå läsa en direkt översättning från hebreiskan av aftonbön innan man går till vila. Så här står det. Han är den ende. Ingen annan finnes som kan liknas vid honom eller likställas med honom. Han är utan begynnelse och utan slut, och hans är makten och herraväldet. Han är min Gud och min räddare som lever, min arvedels klippa i nödens tid. Han är min fana och min tillflykt, min del, min bägare på den dag då jag ropar. I hans hand anbefaller jag min ande när jag sover och när jag vaknar, och tillika med min ande även min kropp. Den evige är med mig, jag fruktar icke. För en jude är ju Guds namn allt för heligt för att ens uttala. Därför skriver man istället, som i den här aftonbönen jag läste, orden den ende och den evige. För oss som är hedningar i judarnas ögon är Gud naturligtvis lika helig och rättfärdig, och hans namn också. Men av nåd mot oss genom Jesus Kristus så tar vi kanske på ett annat sätt till oss hans vänskap. Och eftersom sonen är ett med fadern så är vi också Guds vänner. Jesus säger ju, ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er, ty allt vad jag har hört av min fader har jag låtit er veta. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och det befaller jag er, att ni ska älska varandra. Johannes evangelium, kapitel 15 och verserna 14-17, enligt Svenska folkbibeln. Det var ju ett nytt bud som Jesus gav oss, eller hur? Han sa, ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er, ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra, ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Johannes 13 och verserna 34 och 35. Det här med att älska varandra, det är ju lätt att säga amen till. Men göra det som Jesus har älskat oss, det är svårare. Men aposteln Paulus skriver följande rader i sitt brev till romarna i det femte kapitlet och verserna 1-5. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod, tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och det hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. I Romarbrevet 5 har vi alltså skriftens ord och Guds lösning på vårt kärleksproblem och vår svårighet att älska som Jesus har älskat oss. Guds kärlek är alltså utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande, och då kan vi älska på rätt sätt. Det är ingen egen bristfällig förmåga som vi måste förlita oss på, utan vi kan förlita oss på en Guds gåva, precis som när det gäller frälsningens gåva. Gud är verkligen alla goda gåvors givare. Men av erfarenhet vet jag också att det är lätt att säga halleluja när allting går bra, alla är friska och så vidare. Men när problemen hopar sig är det inte lika lätt att känna sig salig och hänryckt. Men man ska vara klar över att Guds andes kraft inte har någonting med våra känslor att göra. Visst har Gud skapat både vår ande, kropp och själ med sitt känsloliv, men Guds kraft är inte beroende av om vi känner eller inte känner det. Ibland kan man under en gudstjänst få uppleva Guds andes kraft på ett underbart och sällsamt sätt. Det går inte att beskriva med mänskliga ord. Men allt är en oerhörd Guds nåd och har egentligen ingenting med känslolivet att göra, även om det kan vara förenat med en fantastisk och obeskrivlig känsla. När Paulus efter sin omvändelse bad i templet i Jerusalem kom han i hänryckning, står det, och fick Guds uppdrag att förkunna evangeliet för oss hedningar. Du kan läsa om det i Apostlagärningarna kapitel 22, verserna 17-21. Enligt Svenska Folkbibelns översättning. Han gick, och i Guds andes kraft kunde du och jag så småningom också få del av evangeliets sanning. Guds kraft är densamma idag, min vän. Välkommen och öppna ditt hjärta i tro. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har kommit till första kungabok kapitel 5 där Salomo gör ett handelsavtal med Hiram, kungen i Tyrus. Och dessutom mönstrar han 30 000 arbetare från Israel att hjälpa till i Libanon. Tyrus var ju den stora handels- och sjöfartsstaden i Fenicien och kung Hiram den förstes tid betecknas som Tyrus guldålder. Första kungabok kapitel 5 och vers 1. Och Hiram, kungen i Tyrus, sände sina tjänare till Salomo sedan han hade fått höra att denne hade blivit smord till kung efter sin fader. Ty Hiram hade alltid varit Davids vän. Allt det som kung Hiram nu kommer att göra, det gör han inte på grund av Salomo, men på grund av sitt djupa och varma vänskap med sin vän David. Vänskapet mellan kung Hiram och kung David var väl känt. Verserna 2 till och med 4. Och Salomo sände bud till Hiram och lät säga: du vet själv att min fader David inte kunde bygga något hus åt Herrens, sin Guds namn, för det krigs skull med vilka fienderna runt omkring ansatte honom, tills Herren lade dem under hans fötter. Men nu har Herren, min Gud, låtit mig få ro på alla håll. Ingen motståndare finns och ingen olycka är på färde. Kära vän, endast Gud kan skänka fred på jorden. Och endast Gud kan skänka frid i ett människohjärta. Och är det något vår värld behöver idag så är det frid. Och i Matteus kapitel 11, vers 28 inbjuder Jesus och säger: kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Endast Gud kan ge oss denna vila och frid. Här i första kungabok 5 läser vi nu om hur Gud hade givit Salomo vila från krig och fiender, eller som han själv uttrycker det, ro på alla håll, ingen motståndare, ingen olycka på färde. Och vi läser vidare i vers 5. Därför tänker jag nu bygga ett hus åt Herrens, min Guds namn, så som Herren talade till min fader David när han sade: din son, den som jag skall sätta på din tron efter dig, han ska bygga huset åt mitt namn. Även om det var David som var den som kom på tanken att bygga templet, så fick han inte lov att bygga templet på grund av att han var en krigsman och utgjutit så mycket blod. Och det är viktigt att lägga märke till att skriften betraktar aldrig templet som ett hus där Gud skulle bo. Och när Salomo ber i samband med templets invigning så gjorde han det helt klart att Gud inte bodde i detta hus av sten som han låtit bygga. I andra krönikerbok 6:18 läser vi: men kan då Gud verkligen bo på jorden bland människorna? Himlarna och himlarnas himmel rymmer dig ju inte, hur mycket mindre då detta hus som jag har byggt. Om du tänker dig templet som ett hus i vilket Gud skulle bo, så har du missat hela poängen. Templet var en mötesplats för människan och en dörr in till Gud genom offren som frambars. Ge därför akt på tanken bakom byggandet av templet. Lägg sedan märke till templets konstruktion och karaktär. Det är mycket viktigt. David var den som kom på tanken att bygga ett tempel. Men Gud ville alltså inte låta David bygga templet. I första krönikerbok 28:1-3 får vi en del av bakgrunden. Och David samlade i Jerusalem alla Israels hövdingar, stamhövdingarna och häravdelningarnas hövitsmän, dem som var i kungens tjänst, och över- och underhövitsmännen och tillsyningsmännen över alla kungens och hans söners ägodelar och boskap. Likaså hovmännen och hjältarna och alla tappra soldater. Och kung David steg upp från sin plats och sade: Hör mig, mina bröder och mitt folk. Jag hade själv i sinnet att bygga ett hus till viloplats för Herrens förbundsark och för vår Guds fotapall. Och jag hade skaffat förråd till byggnadsverket, men Gud sade till mig: Du skall inte bygga ett hus åt mitt namn, ty du är en krigsman och har utgjutit blod. Huset skulle inte vara en plats där Gud skulle bo, men en plats där arken förvarades och en Guds fotapall. David hade tänkt bygga templet, och de anvisningar eller den modell efter vilken templet blev byggt gavs också till David och inte till Salomo. I första krönikerbok 28:19 står det: Om allt sammans, sade David, har Herren undervisat mig genom en skrift av sin hand, om allt som ska utföras enligt mönsterbilden. Så anvisningarna blev givna till David, även om han inte fick lov att själv bygga det. Men han gav uppdraget och ritningarna till sin son Salomo. Vi läser vidare i första krönikerbok 28, vers 10 och 12. Så ta dig nu i akt, ty Herren har utvalt dig till att bygga ett hus till helgedomen. Var frimodig och gå till verket. Och David gav åt sin son Salomo en mönsterbild av förhuset och tempelbyggnaderna och av förrådskamrarna, de övre salarna och de inre rummen och av nådastolens boning. Vidare en mönsterbild av allt som han hade tänkt ut i sitt sinne rörande förgårdarna till Herrens hus och rörande alla kamrarna runt omkring för Guds hus skatter och för det förråd som utgjordes av vad som hade blivit helgat åt Herren. David började alltså att samla byggnadsmaterial till templet som vi ser av första krönikebok 29:2. Därför har jag, så långt jag förmått, för min Guds hus anskaffat guld till det som ska vara av guld, silver till det som ska vara av silver, koppar till det som ska vara av koppar, järn till det som ska vara av järn, och trä till det som skall vara av trä. Dessutom onyxstenar och andra infattningsstenar, svartglänsande och brokiga stenar, kort sagt, alla slags dyrbara stenar, likaså marmor i mängd. Så det var David som önskade bygga ett tempel, och Gud gav honom mycket klara anvisningar hur det skulle byggas. Men det blev Davids son Salomo som byggde det. Och vi återvänder till Första Konungabok och läser i kapitel 5, vers 8 och 9. Och Hiram sände bud till Salomo och lät säga: Jag har hört det budskap du har sänt mig. Jag vill göra allt vad du begär i fråga om cederträ och cypressträ. Mina tjänare ska föra virket från Libanon ned till havet. Och jag ska låta lägga det i flottar på havet och föra det till det ställe som du anvisar mig och lossa det där. Men du må själv avhämta det. Du åter ska göra vad jag begär, nämligen förse mitt hus med livsmedel. Och i tillägg till arbetarna som Tyrus kung hade, så anställde Salomo en mängd israeliter som sändes till Libanon. Vi läser vers 13 till och med 15. Och kung Salomo kallade samman arbetsfolk från hela Israel. Och arbetsfolket utgjorde 30 000 man. Dessa sände han till Libanon, 10 000 i varje månad i skift. Så att det var en månad på Libanon och två månader hemma. Och Adoniram hade tillsyn över de allmänna arbetena. Och Salomo hade 70 000 män som bar bördor och 80 000 som högg sten i bergen.

Därmed har vi kommit till första kungabok kapitel 6 som handlar om att Salomo bygger templet. David hade alltså av Gud fått en uppenbarelse om hur templet skulle byggas. Och denna byggnadsplan överlämnade han så till sin son Salomo tillsammans med allt silver, guld och alla ädelstenar han samlat. Och tempelbygget, det var ett stort projekt. 180 000 man utom arbetsledarna. Det är en stor byggnadsfirma. Och när vi nu ska vandra genom kapitel 6 i första kungabok ser vi att tabernaklets enkelhet går förlorad. Och det går steg för steg mot ett andligt förfall som vi ska se. Vi läser i första kungabok kapitel 6 och vers 2. Huset som kung Salomo byggde åt Herren var steg för steg mot ett andligt förfall som vi ska se. Vi läser i första kungabok kapitel 6 och vers 2.

tempel som blev byggt av judarna som återvände från fångenskapet i Babel. Men Zerubabels tempel kunde ändå inte mäta sig med Salomos tempel i utformning och prakt. En diamant är mindre än en höstack, men diamanten är ändå mycket mera värdefull, och det var sant när det gällde Salomos tempel. Verserna 3 till och med 7. Förhuset framför tempelsalen var 20 alnar långt framför husets kortsida och 10 alnar brett där det låg framför huset. Och han gjorde fönster på huset, slutna fönster med bjälkarna. Och runt om huset utmed dess vägg uppförde han en ytterbyggnad som gick runt om husets väggar, både ut med tempelsalen och ut med koret. Och i den gjorde han sidokamrar runt om. Den nedersta våningen i ytterbyggnaden var 5 alnar bred, den mellersta 6 alnar bred och den tredje 7 alnar bred. Ty han hade gjort avsatser på huset utvändigt runt om för att inte behöva göra fästhål i husets väggar. Och när huset uppfördes byggdes det av sten som hade blivit färdighuggen vid stenbrottet. Man hörde alltså varken hammare eller yxa eller andra järnverktyg vid huset när det byggdes. Det är ett otroligt byggnadsverk som alltså sysselsätter 180 000 man förutom arbetsledarna, plus alla de som arbetade för kung Hiram i Tyrus.

Grunden till templet, det lades i huggen sten, och själva byggnaden uppfördes också i huggen sten. Templet byggdes av sten, men man hörde alltså varken hammare eller yxa eller andra järnverktyg vid templet när det byggdes. Väggar och tak kläddes med cederträ. Till golvet användes däremot cypressträ, och det hela överdrogs med guld. Både i det heliga och det allra heligaste så var väggarna prydda med snidade bilder av keruber och palmer och blomsterband. Och när Nebukadnessar intog Jerusalem år 597 före Kristus blev alltså detta tempel förstört, och kärlen i templet blev förda till avgudstemplet i Babel, som det står om i Andra krönikebok 36. I Salomos tempel fanns två mycket imponerande pelare, och vi ska senare se närmare på pelarnas betydelse. När vi jämför templet med tabernaklet så var tabernaklet mycket enklare, för att inte säga underlägset, i förhållande till det praktfulla och utsmyckade templet. Och då tänker jag inte bara i naturlig materiell kvalitet, men också templets egenart när det gäller det som templet karakteriserade. Först och främst, templet var komplicerat. Tabernaklets enkelhet var förlorad. Och här vill jag påminna om att i det nya testamentet så blir templet ställt åt sidan. Och istället så blir just tabernaklet använt som åskådningsmaterial i undervisningen. Det ska vi komma ihåg. Så det som skett är alltså att templet har blivit komplicerat, avancerat och imponerande för ögat. Och här ligger en andlig lärdom och en varning för oss. Vi som lever i en tid då man är mera upptagen av metoder än av Guds ord.

Kyrkor och församlingar översvämmas av program och aktiviteter. Och den avvägen, den har två spår. Där det ena leder till ortodoxi, ritual och processioner för att imponera. Men alla vägar har ju två diken. Och det motsatta diket, det leder till suggestion. Där man försöker fånga människorna genom rent själisk påverkan. Men när Herren talar om sin ande och sin kraft, då är det inte suggestion han talar om i Sakaria 4:6. Där han säger, inte genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Salomos tempel var mycket mer imponerande än tabernaklet, tälthelgedomen som Israels barn bar med sig under ökenvandringen. Men när Hebreerbrevets 8:e och 9:e kapitel undervisar om gudstjänsten, talar den aldrig om templet, men om tältet. Och Salomos tempel blev förstört när Nebukadnessar intog Jerusalem. Så byggdes Zerubabels tempel. Men också detta tempel skadades svårt då fältherren Pompejus erövrade Jerusalem år 63 före Kristus. Och så byggdes Herodes den stores tempel, som egentligen var en restaurering och ombyggnad av Zerubabels tempel. Och detta Herodes den stores tempel var alltså det tempel som var i Jerusalem på Jesu tid. Och templet pekade fram emot Herren Jesus Kristus. I Johannes kapitel 2, vers 19 sa Jesus, bryt ned detta tempel så ska jag resa upp det på 3 dagar. Och då talade han inte om Herodes den stores tempel, men om sin kropp. Och judarna svarade, i 46 år har man byggt på detta tempel och du skulle resa upp det på 3 dagar. Men det tempel han talade om var hans kropp, säger Johannes evangeliets 2 kapitel. När det gäller 1 Konungabok kapitel 6, så innehåller det så många mått och beskrivningar att jag väljer att inte läsa allt sammans. Men jag nämner bara vers 22. Alltså överdrog han hela huset med guld tills hela huset var helt och hållet överdraget med guld. Han överdrog också med guld hela det altare som tillhörde koret. Och vers 30, och husets golv överdrog han med guld, både i det inre rummet och i det yttre. Och så till sist, verserna 37 och 38. I det 4:e året blev grunden lagd till Herrens hus i månaden Siv, och i det 11:e året i månaden Bul, det är den 8:e månaden var huset till alla delar färdigt, just så som det skulle vara. Han byggde alltså på det i 7 år. Vi repeterar. David var mannen efter Guds hjärta. Och det var David som av Gud hade fått en uppenbarelse hur templet skulle byggas. Och denna byggnadsplan överlämnade han så till sin son Salomo, tillsammans med allt silver, guld och allt annat byggmaterial som David hade samlat. Så när Salomo bygger templet, fullför han det som han så ofta hört sin fader David tala om, och som han visste även var förberett genom allt det material David samlat. Och Salomo visste att han var den som kom att få äran för att templet blev byggt.
Salomo byggde ett tempel därför att David ville det. Och när vi kommer till nästa kapitel så kommer vi att upptäcka att huset Salomo byggde till sig själv, det var mer än dubbelt så stort som huset han byggde till Herren. Och det säger en hel del om Salomo. Låt oss meditera lite över det tills vi hörs igen. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. I sitt andra brev till Guds församling i Korint, alltså andra Korintierbrevet kapitel 4 vers 7, skriver Paulus om att Gud har låtit ljus lysa upp sina tjänares hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Jag tänkte att vi, mot den bakgrunden, skulle försöka ta ytterligare ett steg på trons väg. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds vägledning. Du får gärna vara med mig i min bön. Gode Gud, jag kommer inför dig och utber mig din vägledning och hjälp genom den helige Ande. Eftersom jag vet att min egen förmåga att rätt förstå ditt ord är oerhört begränsad. Jag ber om den vishet och kunskap som jag behöver för att jag på ett rätt sätt ska kunna förmedla ditt budskap. Amen. Denna skatt har vi i lerkärl, skriver Paulus. Vilken skatt handlar det om? Jo, det är kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte och sprider sitt sken. Hur ska kunskap kunna sprida ett sken? Jag tror att vi måste gå tillbaka till Romarbrevet 10 och vers 13 och hänvisningen till Joel, det andra kapitlet och vers 32, där det står att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Och i den följande versen, alltså Romarbrevet 10:14, står det så här: men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra om ingen predikar? Vi måste alltså predika om Guds frälsning för att hans härlighet ska kunna bli uppenbarad och bli synlig i Jesus Kristus. Alltså, om ingen förkunnar det glada budskapet om syndernas förlåtelse och frälsning i namnet Jesus, så kan man kanske jämföra det med att du har tillgångar utan gräns på banken, som du kan ta ut precis när du vill, men du vet inte om det. Och vet du inte om det, så går du ju inte heller dit och begär att få ut det, eller hur? Min vän, det finns en förmögenhet som är din. Den är värd många gånger mer än ett obegränsat bankkonto. Den heter kunskapen om Jesus, din frälsare, som förlåter dig alla dina synder och har berett en ny väg till ett evigt liv för dig. Är det sant? Ja, det är sant. Jesus säger själv i Johannes kapitel 17, vers 22: den härlighet som du, Fader, har gett mig, har jag gett dem, alltså de människor som tror på Jesus, för att de ska vara ett, liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig, för att de ska vara fullkomligt förenade till ett. Ingenting är mer radikalt än när du låter dig bli genomlyst av Guds härlighetsljus. Den helige Ande vägleder dig då mot honom, Jesus, som förlåter all din synd och lyfter bort all din skuld. Full av kärlek, nåd och sanning blickar han in i din själ, renar dig och skänker dig frid, glädje och ett evigt liv. När du öppnar ditt hjärta i tro och bekänner Jesus som din Herre, så blir du en ny människa. Kunskapen är underbar, men det är inte den som frälsar, utan bekännelsen av Jesus som Herre. Det kan du läsa om i Romarbrevet kapitel 10 och vers 10. Ingen tjänst på jorden är mer värdefull än att få vara i Guds ljus och om möjligt återspegla Guds härlighet genom evangeliets budskap till frälsning och hjälp för en medmänniska. Det är inte förkunnaren som betyder någonting, utan det är namn som förkunnas. Och eftersom frälsningens hemlighet ligger i namnet Jesus, på grund av den seger över synden han vann när han dog på Golgata kors, så är Jesu namn över alla andra namn på jorden. I inget annat namn bland människor givet finns det frälsning från synd och skuld, står det i Apostlagärningarna kapitel 4 och vers 12. Men evangeliets ljus är dolt för den som inte tror, skriver Paulus så här i andra Korintierbrevet kapitel 4 och vers 4. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Hur kan det vara så? Jo, om man inte blivit väckt över frågan om synd i allmänhet och sin egen i synnerhet, då är man inte heller medveten om att man är en syndare och behöver förlåtelse. Om man aldrig funderat över eller blivit upplyst om vad som händer efter den fysiska döden, så söker man inte heller efter den frid som kan stilla hjärtats ängslan och oro. Att det finns ett namn som är över alla andra namn och som kan lösa syndafrågan ser man inte, trots att evangeliet strålar av ljuset från Guds härlighet och Jesu kärlek. Det är därför man talar om att det behövs en väckelse, som alltså väcker den enskilda människan över hennes synd. Inte i första hand på grund av hennes levande, utan på grund av att hon inte vill tro på den som Gud har sänt till hennes hjälp och räddning, nämligen Jesus Kristus. Synd, det är otro, och inte i första hand felaktiga handlingar i ett dåligt liv. Att vi som har blivit väckta och tagit en positiv ställning till Jesus i tro på honom har den skatten i lerkärl betyder inte att vi har någonting att skryta med av egen förmåga. Men innehållet är värdefullt. Kärlet, alltså vi själva, har inget värde i sig själv, men innehållet är en skatt. Därför finns det inget utrymme för någon egen berömmelse. Allt är bara nåd från Gud själv. Vill vi ta emot Guds frälsning på de villkoren, genom en personlig tro på Jesus, så står dörren öppen till den smala vägen som leder till ett evigt liv i Guds gemenskap. Vill någon försöka nå fram till det eviga livet på något annat sätt, så är det naturligtvis den resandes ensak. Men till Guds himmel kommer livsresan inte att gå. Kristen tro utgår givetvis från Kristus. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Gud, Fadern, utom genom mig, sa Jesus i Johannes evangelium, kapitel 14 och vers 6. Vad menar han med det? Jo, han menade att utan tro på honom som den uppståndne och levande frälsaren går det inte att komma till Gud. Varför det då? Därför att Gud har bestämt att det ska vara så. Eftersom Jesus har dött för dina synder, alltså i ditt ställe, så är det också genom honom som du kan få leva, om du accepterar de villkor som Gud har ställt upp. Och de villkoren är mycket enkla. Mitt ok är milt och min börda är lätt, sa Jesus. Romarbrevet kapitel 10 vers 10 innehåller villkoren i klar text. Mycket enkelt och klart kan de sammanfattas i följande två meningar. 1. Tro att Gud har uppväckt Jesus från de döda. Och 2. Bekänn Jesus som Herre i ditt liv för dina medmänniskor. Då blir du frälst. Att skatten ligger i lerkärl betyder också att den uthålligt måste bevakas av dig, så att den inte blir bortrövad av fienden, Satan, den gamle ormen, som inget hellre vill än att du ska förvillas för att komma bort från din tro på Jesus och det eviga livet. Jesus säger till församlingens ängel i Philadelphia, och jag tror att det gäller dig och mig också. Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona. Uppenbarelseboken kapitel 3 och vers 11 enligt Svenska folkbibelns översättning. Att Jesus kommer snart betyder att vi alltid ska vara beredda. Även om ingen mer än Gud själv känner till varken dagen eller stunden när det ska ske. När Jesus har kommit tillbaka på himlens skyar och du är med i den första uppståndelsen, så kan ingen ta ifrån dig din krona. Om någon ska kunna ta ifrån dig din krona, så måste det alltså ske under tiden som vi nu väntar på Jesu tillkommelse. Hur ska du och jag vaka över frälsningens gåva, vår skatt i lerkärl, så att den inte tas ifrån oss? Tyvärr är det ju så att vi kan bli frestade och påverkade på olika sätt så länge vi lever i den här världen. Och därför har Gud ordnat det så att det finns ett andligt skydd, en vapenrustning som vi kan ta på oss varje dag och som skyddar vår ande för påverkan utifrån. Paulus skriver om det skyddet i sitt brev till Efesierna och det sjätte kapitlets tionde vers. Vi behöver skyddet varje dag, både du och jag, eftersom vi ständigt är utsatta för angrepp från alla onda makter som för krig mot våra själar. Ibland är vi medvetna om det, men ofta märker vi det inte förrän det når upp till en viss nivå av oro i vårt medvetande. Så här står det i Efeserbrevet kapitel 6 om den andliga vapenrustningen. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Efeserbrevet kapitel 6, vers 10-18, enligt Svenska Folkbibelns översättning. Om du inte riktigt förstår vad det Paulus talar om när han skriver om att vi ska bli starka i Herren och i hans väldiga kraft, så kan det bero på två saker. Antingen har du aldrig upplevt några andliga attacker på ditt trosliv, därför att du inte lever så nära Jesus att djävulen tycker det är lönt att störa dig. Eller också har du aldrig tänkt på och blivit medveten om att det faktiskt finns ett samband mellan de olika frestelser som du utsätts för och den inre oro som du känner när din tro på Jesus blir angripen. Angreppen på din själ är så djävulskt listigt planerade så det går nästan inte ens att beskriva. Och ju närmare Jesus du är, ju värre är det. Är du förkunnare, söndagsskollärare eller liknande, så vet du vad jag talar om. Man tycker att det skulle vara omöjligt i en andlig tjänst, men så är det inte. Och vi är alla utsatta. Hade vi inte varit det, så hade ju Gud inte behövt skapa en vapenrustning åt oss, eller hur? Men den ande som är i oss är starkare än den ande som är i världen, står det i Första Johannes brev kapitel 4 och vers 4. Därför kan vi övervinna i Herren Guds kraft. Låt oss följa Paulus råd. Håll ut och bed alltid i anden. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

I'm a honky tonky woman med Liana Wallinder. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

It's a Man's World med The Shadows. I nästa låt hör vi Bill Haley med solo med gitarr, Candy and Women.

Janis Martin Hard Times Ahead från 1960. Samma år släppte Dean Reed singeln Pistolero.

Pistolero med Dean Reed. Dags för en duett med Dottie West och Jim Reeves. Look Who's Is Talking.

Dottie West och Jim Reeves. Look Who's Is Talking. Ska vi släppa loss Kjell och Danne nu, kanske? Håll i hatten, för här kommer de.

Kjell och Danne i Hannas Rotta, skriven av Kjell Andersson. Den andra hälften var Danne Sjöstedt, båda från Kungsbacka. Varför inte passa på och ta klivet till Fjärås när vi ändå håller på?

Efter Hawaii Boogie med Lars Karlsson Band ska det bli mer Boogie Woogie. Jag har nämligen hittat en inspelning från den 16 maj 1945 med Charlie Norman och hans septett, alltså 7 man utöver Charlie. En av dessa är basisten Simon Brehm. Här hör vi dem i Charlies egen låt Jitterboogie.

0: Sveriges Radio har som bekant skippat sitt storband sedan decennier tillbaka. Men Public Service Radion BBC i England har kvar sitt. Här hör vi bandet i Sweet Georgia Brown.
1: Marie!

Texas Woman med Freddie Vider. Nästa låt skrevs av Benny Andersson och Björn Ulveus. Och den blev en hit liksom de flesta som detta radarpar har skrivit. Etta på Svensktoppen 1975 och 11 veckor totalt.

Fernando med Frida, alltså Anne-Frid Lyngstad. Gelsen Pels ligger startklara och de får bjuda på Lullaby och Birdland.

Efter Lullaby av Birdland med Gels and Pals är det läge för att lägga på sista plattan för idag. Ha en fortsatt skön förmiddag, luta er tillbaka och njut av Elisabeth Andreasen. Jag heter Roine Nilsson. Together.

Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsar Robert Wells.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 20 januari 2016. Här hör vi Tommy Körbergs version av Som en bro över mörka vatten, Svensktoppsaktuellt 1970.

The Lion Sleeps Tonight med The Hounds. Etta på både kvällstoppen och tio i toppen 1967. Det blev fyra singlar till under 1967, men 1968 var det hela över och bandet upplöstes. Sångaren och trummisen Janne Unnerud satsade på svensktoppen och fick en stor hit med Kärlekens hus.

Kärlekens hus med Janne Önnerud och kompani. 8 veckor på Svensktoppen 1969. Året då astronauten Neil Armstrong som första människan på månen den 21 juli myntade de numera klassiska orden. Detta är ett litet steg för människan, men ett stort steg för mänskligheten. Och ett stort steg blev det för trio med Bumba.

Vi har hört Old Spice med Rune Överman och Ray Adams i Delilah. Apropå Rune Överman så började Sylvia Vrethammar sjunga i hans trio 1967 och året därpå gjorde hon tv-debut. 1969 spelade Sylvia in sin första LP med titelmelodin Tycker om dig.

Tycker om dig med Sylvia Vrethammar, som blev en stor hit det året, men ingen placering på Svensktoppen. Listedebuten kom däremot i september samma år med den här låten.

Fantasy med Style från 1980 och Roxette i Dangerous som släpptes 1988. Nästa låt blir dagens sista och för den svarar The Boppers. Med Pretty Little Angel Eyes får jag tacka för mig. Vi hörs igen nästa vecka. Jag heter Roine Nilsson.

Hej och välkomna till dagens Jukebox som idag enbart är laddad med svensk pop från 60-talet. Och vi ska börja i Eskilstuna där Åke Eidekärn bildade gruppen Eidekärns Bosies lagom inför sin första och enda singel som släpptes på skivmärket Odeon 1964. På A-sidan fanns Long Tall Sally och på B-sidan Bye Bye Girl.

Bye Bye Girl med Eiderkjerns Busis från Eskilstuna. I Stockholm fanns det samtidigt en tjejkvartett som kallade sig The Case efter gruppens ledare Kay Svanerud. Det fungerade rätt bra för tjejerna som gärna ville bli Sveriges svar på The Supremes som just slagit igenom i USA. De ersatte Girls and Pals som husband i det populära musikprogrammet Drop In i TV hösten 1964. Då hade de redan spelat som förband till The Beatles i juli 1964. Det blev några singlar och en EP för The Case. Vi ska nu lyssna på låten What If Johnny Says No från deras singel från 1964.

Tjejgruppen The Case och What If Johnny Says No. Den svenska 60-talspoppen var minst sagt koncentrerad till storstadsområdena, åtminstone när det gällde de som fick 10 i toppplaceringarna. Att komma från Kiruna i nordligaste Sverige och bli ett av 4-5 mest populära banden var en bedrift. Här kommer The Shanes genombrottslåt från 1964, Let Me Show You Who I Am.

The Shanes med Let Me Show You What I Am. Apropå storstäder så var Göteborg begåvat med ett eget popband som efter några år låg i nästan samma nivå som USAs och Englands bästa grupper. Mellan 1964 till 1968 släpptes 25 singlar, 5 EP och 8 LP. 1966 kom 5 singlar och en av dessa var Miss McBaren.

Miss McBaren med Göteborgsbandet Tages. Låten hamnade som bäst som 4 på 10 i topp, men blev listetta på kvällstoppen. Nästa låt handlar om två tjejer i 17-årsåldern som åker till England för att arbeta som au pair. Knappt ett halvår senare står de i en skivstudio för att spela in sin första och enda singel. Året var 1967. Annabella Munter och Gunnel Sandgren blir duron Bella and Me på skivetiketten, och plattan släpps bara i England. Här kan vi dock höra A-sidan, Whatever Happened to the 7-Day Week.

duon Bella and Me, Whatever Happened to the 7-Day Week? En fråga man säkert kan ställa sig som au pair. Någon längre vistelse blev det inte för den ena halvan som... Duon Bella and Me, Whatever Happened to the 7-Day Week? En fråga man säkert kan ställa sig som

Tom and Mick, Somebody's Taken Maria Away. 1968 gick grabbarna skilda vägar och satsade på varsin solokarriär. Vi ska nu tillbaka till 1965 och lyssna på en 18-årig Peps Persson som startade sin karriär i gruppen Downbeat Crowd från Hässleholm. En av 60-talets mest legendariska grupper. Låten heter The Snake.

0: the woman, said the snake.
1: Peps Persson och Downbeat Crowd med låten The Snake. Visste ni förresten att Janne Schaffer och Ted Åström har ett gemensamt förflutet i popgruppen The Sleeptones från Stockholm? De släppte 5 singlar under tiden 1964 till 1967 och låg 2 gånger på 10 i topp. Singeln vi ska lyssna på kom ut 1966 med It's the same old thing på A-sidan. Den kommer här och det hörs att Janne Schaffer är med.

Efter The Sleep Tones och It's the Same Old Thing ska vi till Malmö och kvintetten Moderations. Den bildades 1964 men upplöstes redan 67. Det året spelade de också in sin första och enda singel med en låt på A-sidan som skrivits av bandets sångare Anders Netzhagen. Två av medlemmarna, Peter Clementsson och Per-Ove Källgren, var sedan med och bildade Hoola Bandoola Band tillsammans med Björn Arselius och Mikael Wiehe. Låten vi ska lyssna på heter Hard to Forget.

Dagens sista återblick på svensk 60-talspop blir gruppen Science Poption. Den bestod av 5 medlemmar, varav Claes Diden och Roger Wellis är mest kända. Claes var bland annat hallåman på Melodiradion och diskjockey i Kvällstoppen. Han låg senare bakom låten It's Saturday, som blev en hit för Slam Creepers. Roger Wellis var i sin tur medkompositör till Tommy Körbergs Judy, min vän. Noel Science Poption verkade under åren 1963 till slutet av 67, då gruppen upplöstes. De hann spela in 6 singlar, och av dem har jag valt låten You Got Me High.

ever again.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 20 januari 2016. Här hör vi Tommy Körbergs version av Som en bro över mörka vatten, sändstoppsaktuell 1970.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

0: Klockan är 17.00 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har kommit till första kungabok kapitel 5 där Salomo gör ett handelsavtal med Hiram, kungen i Tyrus. Och dessutom mönstrar han 30 000 arbetare från Israel att hjälpa till i Libanon. Tyrus var ju den stora handels- och sjöfartsstaden i Fenicien, och kung Hiram den förstes tid betecknas som Tyrus guldålder. Första kungabok kapitel 5 och vers 1. Och Hiram, kungen i Tyrus, sände sina tjänare till Salomo sedan han hade fått höra att denne hade blivit smord till kung efter sin fader. Ty Hiram hade alltid varit Davids vän. Allt det som kung Hiram nu kommer att göra, det gör han inte på grund av Salomo, men på grund av sitt djupa och varma vänskap med sin vän David. Vänskapet mellan kung Hiram och kung David var välkänt. Verserna 2 till och med 4. Och Salomo sände bud till Hiram och lät säga: Du vet själv att min fader David inte kunde bygga något hus åt Herrens, sin Guds namn, för det krigs skull med vilka fienderna runt omkring ansatte honom, tills Herren lade dem under hans fötter. Men nu har Herren, min Gud, låtit mig få ro på alla håll. Ingen motståndare finns och ingen olycka är på färde. Kära vän, endast Gud kan skänka fred på jorden. Och endast Gud kan skänka frid i ett människohjärta. Och är det något vår värld behöver idag, så är det frid. Och i Matteus kapitel 11, vers 28 inbjuder Jesus och säger: Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Endast Gud kan ge oss denna vila och frid. Här i första kungabok 5 läser vi nu om hur Gud hade givit Salomo vila från krig och fiender, eller som han själv uttrycker det, ro på alla håll, ingen motståndare, ingen olycka på färde. Och vi läser vidare i vers 5. Därför tänker jag nu bygga ett hus åt Herrens, min Guds namn, så som Herren talade till min fader David när han sade: Din son, den som jag skall sätta på din tron efter dig, han ska bygga huset åt mitt namn. Även om det var David som var den som kom på tanken att bygga templet, så fick han inte lov att bygga templet på grund av att han var en krigsman och utgjutit så mycket blod. Och det är viktigt att lägga märke till att skriften betraktar aldrig templet som ett hus där Gud skulle bo. Och när Salomo ber i samband med templets invigning, så gjorde han det helt klart att Gud inte bodde i detta hus av sten som han låtit bygga. I andra krönikerbok 6:18 läser vi: Men kan då Gud verkligen bo på jorden bland människorna? Himlarna och himlarnas himmel rymmer dig ju inte, hur mycket mindre då detta hus som jag har byggt. Om du tänker dig templet som ett hus i vilket Gud skulle bo, så har du missat hela poänget. Templet var en mötesplats för människan och en dörr in till Gud genom offren som frambars. Ge därför akt på tanken bakom byggandet av templet. Lägg sedan märke till templets konstruktion och karaktär. Det är mycket viktigt. David var den som kom på tanken att bygga ett tempel. Men Gud ville alltså inte låta David bygga templet. I första krönikerbok 28:1-3 får vi en del av bakgrunden. Och David samlade i Jerusalem alla Israels hövdingar, stamhövdingarna och häravdelningarnas hövitsmän, dem som var i kungens tjänst, och över- och underhövitsmännen och tillsyningsmännen över alla kungens och hans söners ägodelar och boskap. Likaså hovmännen och hjältarna och alla tappra soldater. Och kung David steg upp från sin plats och sade: Hör mig, mina bröder och mitt folk. Jag hade själv i sinnet att bygga ett hus till viloplats för Herrens förbundsark och för vår Guds fotapall. Och jag hade skaffat förråd till byggnadsverket. Men Gud sade till mig: Du skall inte bygga ett hus åt mitt namn, ty du är en krigsman och har utgjutit blod. Huset skulle inte vara en plats där Gud skulle bo, men en plats där arken förvarades och en Guds fotapall. David hade tänkt bygga templet, och de anvisningar eller den modell efter vilken templet blev byggt gavs också till David och inte till Salomo. I första krönikerbok 28:19 står det: Om allt sammans, sade David, har Herren undervisat mig genom en skrift av sin hand, om allt som ska utföras enligt mönsterbilden. Så anvisningarna blev givna till David, även om han inte fick lov att själv bygga det. Men han gav uppdraget och ritningarna till sin son Salomo. Vi läser vidare i första krönikerbok 28, vers 10 och 12. Så ta dig nu i akt, ty Herren har utvalt dig till att bygga ett hus till helgedomen. Var frimodig och gå till verket. Och David gav åt sin son Salomo en mönsterbild av förhuset och tempelbyggnaderna och av förrådskamrarna, de övre salarna och de inre rummen och av nådastolens boning. Vidare en mönsterbild av allt som han hade tänkt ut i sitt sinne rörande förgårdarna till Herrens hus och rörande alla kamrarna runt omkring för Guds hus skatter och för det förråd som utgjordes av vad som hade blivit helgat åt Herren. David började alltså att samla byggnadsmaterial till templet som vi ser av första krönikebok 29:2. Därför har jag, så långt jag förmått, för min Guds hus anskaffat guld till det som ska vara av guld, silver till det som ska vara av silver, koppar till det som ska vara av koppar, järn till det som ska vara av järn och trä till det som ska vara av trä. Dessutom onyxstenar och andra infattningsstenar, svartglänsande och brokiga stenar, kort sagt, alla slags dyrbara stenar, likaså marmor i mängd. Så det var David som önskade bygga ett tempel, och Gud gav honom mycket klara anvisningar hur det skulle byggas. Men det blev Davids son Salomo som byggde det. Och vi återvänder till Första Konungabok och läser i kapitel 5, vers 8 och 9. Och Hiram sände bud till Salomo och lät säga: Jag har hört det budskap du har sänt mig. Jag vill göra allt vad du begär i fråga om cederträ och cypressträ. Mina tjänare ska föra virket från Libanon ned till havet. Och jag ska låta lägga det i flottar på havet och föra det till det ställe som du anvisar mig och lossa det där. Men du må själv avhämta det. Du åter ska göra vad jag begär, nämligen förse mitt hus med livsmedel. Och i tillägg till arbetarna som Tyrus kung hade, så anställde Salomo en mängd israeliter som sändes till Libanon. Vi läser vers 13 till och med 15. Och kung Salomo kallade samman arbetsfolk från hela Israel. Och arbetsfolket utgjorde 30 000 man. Dessa sände han till Libanon, 10 000 i varje månad i skift. Så att det var en månad på Libanon och två månader hemma. Och Adoniram hade tillsyn över de allmänna arbetena. Och Salomo hade 70 000 män som bar bördor och 80 000 som högg sten i bergen.

Därmed har vi kommit till första kungabok kapitel 6 som handlar om att Salomo bygger templet. David hade alltså av Gud fått en uppenbarelse om hur templet skulle byggas. Och denna byggnadsplan överlämnade han så till sin son Salomo tillsammans med allt silver, guld och alla ädelstenar han samlat. Och tempelbygget, det var ett stort projekt. 180 000 man utom arbetsledarna. Det är en stor byggnadsfirma. Och när vi nu ska vandra genom kapitel 6 i första kungabok ser vi att tabernaklets enkelhet går förlorad. Och det går steg för steg mot ett andligt förfall som vi ska se. Vi läser i första kungabok kapitel 6 och vers 2. Huset som kung Salomo byggde åt Herren var 60 alnar långt, 20 alnar brett och 30 alnar högt. Även om templet bara var 2 gånger så stort som tabernaklet, så var det 3 gånger så högt. Och fullt av utsmyckningar och invändigt klätt med guld. Det var som en juvel. Salomos tempel var relativt litet i förhållande till Zerubabels tempel som blev byggt av judarna som återvände från fångenskapet i Babel. Men Zerubabels tempel kunde ändå inte mäta sig med Salomos tempel i utformning och prakt. En diamant är mindre än en höstack, men diamanten är ändå mycket mera värdefull. Och det var sant när det gällde Salomos tempel. Verserna 3 till och med 7. Förhuset framför tempelsalen var 20 alnar långt, framför husets kortsida, och 10 alnar brett, där det låg framför huset. Och han gjorde fönster på huset, slutna fönster med bjälkarna. Och runt om huset utmed dess vägg uppförde han en ytterbyggnad som gick runt om husets väggar, både ut med tempelsalen och ut med koret. Och i den gjorde han sidokamrar runt om. Den nedersta våningen i ytterbyggnaden var 5 alnar bred. Den mellersta 6 alnar bred och den tredje 7 alnar bred. Ty han hade gjort avsatser på huset utvändigt runt om för att inte behöva göra fästhål i husets väggar. Och när huset uppfördes byggdes det av sten som hade blivit färdighuggen vid stenbrottet. Man hörde alltså varken hammare eller yxa eller andra järnverktyg vid huset när det byggdes. Det är ett otroligt byggnadsverk som alltså sysselsätter 180 000 man förutom arbetsledarna plus alla de som arbetade för kung Hiram i Tyrus.

Grunden till templet, det lades i huggen sten, och själva byggnaden uppfördes också i huggen sten. Templet byggdes av sten, men man hörde alltså varken hammare eller yxa eller andra järnverktyg vid templet när det byggdes. Väggar och tak kläddes med cederträ. Till golvet användes däremot cypressträ, och det hela överdrogs med guld. Både i det heliga och det allra heligaste så var väggarna prydda med snidade bilder av keruber och palmer och blomsterband. Och när Nebukadnessar intog Jerusalem år 597 före Kristus blev alltså detta tempel förstört, och kärlen i templet blev förda till avgudstemplet i Babel, som det står om i Andra krönikebok 36. I Salomos tempel fanns två mycket imponerande pelare, och vi ska senare se närmare på pelarnas betydelse. När vi jämför templet med tabernaklet så var tabernaklet mycket enklare, för att inte säga underlägset, i förhållande till det praktfulla och utsmyckade templet. Och då tänker jag inte bara i naturlig materiell kvalitet, men också templets egenart när det gäller det som templet karakteriserade. Först och främst, templet var komplicerat. Tabernaklets enkelhet var förlorad. Och här vill jag påminna om att i det nya testamentet så blir templet ställt åt sidan, och istället så blir just tabernaklet använt som åskådningsmaterial i undervisningen. Det ska vi komma ihåg. Så det som skett är alltså att templet har blivit komplicerat, avancerat och imponerande för ögat. Och här ligger en andlig lärdom och en varning för oss, vi som lever i en tid då man är mera upptagen av metoder än av Guds ord. Kyrkor och församlingar översvämmas av program och aktiviteter. Och den avvägen, den har två spår. Där det ena leder till ortodoxi, ritual och processioner för att imponera. Men alla vägar har ju två diken. Och det motsatta diket, det leder till suggestion, där man försöker fånga människorna genom rent själisk påverkan. Men när Herren talar om sin ande och sin kratta diket, det leder till suggestion, där man försöker fånga människorna genom rent själisk påverkan. Men

nionde kapitel undervisar om gudstjänsten talar den aldrig om templet, men om tältet. Och Salomos tempel blev förstört när Nebukadnessar intog Jerusalem. Så byggdes Zerubabels tempel, men också detta tempel skadades svårt då fältherren Pompejus erövrade Jerusalem år 63 före Kristus. Och så byggdes Herodes den stores tempel, som egentligen var en restaurering och ombyggnad av Zerubabels tempel. Och detta Herodes den stores tempel var alltså det tempel som var i Jerusalem på Jesu tid. Och templet pekade fram emot Herren Jesus Kristus. I Johannes kapitel 2, vers 19 sa Jesus: "Bryt ned detta tempel så ska jag resa upp det på 3 dagar. Och då talade han inte om Herodes den stores tempel, men om sin kropp. Och judarna svarade: "I 46 år har man byggt på detta tempel och du skulle resa upp det på 3 dagar. Men det tempel han talade om var hans kropp, säger Johannes evangeliets 2 kapitel. När det gäller första Konungabok kapitel 6 så innehåller det så många mått och beskrivningar att jag väljer att inte läsa allt sammans. Men jag nämner bara vers 22. Alltså överdrog han hela huset med guld, tills hela huset var helt och hållet överdraget med guld. Han överdrog också med guld hela det altare som tillhörde koret. Och vers 30. Och husets golv överdrog han med guld, både i det inre rummet och i det yttre. Och så till sist verserna 37 och 38. I det fjärde året blev grunden lagd till Herrens hus i månaden Siv, och i det elfte året i månaden Bul, det är den 8:e månaden, var huset till alla delar färdigt, just så som det skulle vara. Han byggde alltså på det i 7 år. Vi repeterar. David var mannen efter Guds hjärta. Och det var David som av Gud hade fått en uppenbarelse hur templet skulle byggas. Och denna byggnadsplan överlämnade han så till sin son Salomo, tillsammans med allt silver, guld och allt annat byggmaterial som David hade samlat. Så när Salomo bygger templet fullför han det som han så ofta hört sin fader David tala om, och som han visste även var förberett genom allt det material David samlat. Och Salomo visste att han var den som kom att få äran för att templet blev byggt. Salomo byggde ett tempel därför att David ville det. Och när vi kommer till nästa kapitel så kommer vi att upptäcka att huset Salomo byggde till sig själv, det var mer än dubbelt så stort som huset han byggde till Herren. Och det säger en hel del om Salomo. Låt oss meditera lite över det tills vi hörs igen. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Hjelmgård. Bibeltexten som jag har valt för det här tillfället är hämtad ifrån Paulus brev till Efesierna, alltså det sjätte kapitlet och den tionde versen, och handlar om den vapenrustning som Gud har berett för oss mot det ondas attacker. Men för att allt ska bli rätt tänkt och sagt så vill jag börja med att be om Guds vägledning. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte och ber om vägledning och hjälp genom din ande, så att det som du vill säga till oss alla blir rätt förmedlat av mig. Amen. De attacker mot våra tankar som aposteln Paulus talar om kan Guds vapenrustning skydda oss emot, om vi tar på oss rustningen varje dag. Bland annat talar han i Efesierbrevet 6:17 om frälsningens hjälm, som är våra tankars andliga skydd. Men han skriver också till sina trosfränder i Filippi: gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Filipperbrevet kapitel 4 och vers 4-7 enligt Svenska Folkbibelns översättning. En följd av syndafallet i Edens lustgård, när Adam och Eva överträdde Guds befallningar, det var att människohjärtats uppsåt och tankar blev onda. Skriften säger att Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var allt igenom onda. Första Mosebok kapitel 6 och vers 5. Människorna förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan, skriver Paulus i brevet till romarna, det första kapitlet och den 21 versen. Det är alltså enligt Svenska Folkbibelns översättning. I en äldre bibelöversättning så står det att de har blivit fåfängliga i sina tankar, och så har deras oförnuftiga hjärtan blivit förmörkade. Så lyder texten enligt Karl XII:s reformationsbibel. I sitt andra brev till församlingen i Korint ger Paulus råd om hur de troende ska bete sig, bland annat när det gäller att förlåta varandra, för att vi inte ska bli överlistade av Satan. Hans avsikter känner vi till, står det i andra Korintierbrevet kapitel 2, verserna 10 och 11. Din och min tro är förankrad i Gud själv, i och genom Jesu totala seger över det onda på Golgata kors. Ändå är det inte slut med de onda makternas försök att om möjligt få oss att överge vår tro genom att attackera oss så fort det finns ett tillfälle. Tyvärr tror jag att det är vår lott så länge vi befinner oss på den här sidan om döden, eftersom en kristens liv är en ständig kamp mellan köttet och anden. Därför skriver ju Paulus också i Efesierbrevet 4 och vers 27: ge inte djävulen något tillfälle. En bibelkommentar säger så här: Detta har sin yttersta orsak i Satans tankar, varmed han försöker förföra människorna, även de troende. Men vår tröst är att Herrens tankar om sitt folk är fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp, som profeten Jeremia skriver i sitt 29:e kapitel och den 11:e versen enligt Svenska folkbibeln. Vad kan vi då göra för att om möjligt slippa de här attackerna på vårt tankeliv? Ja, den bistra sanningen är att i oss själva har vi ingen kraft eller förmåga alls och kan inte göra någonting. I sitt brev till församlingarna i Galatien skriver Paulus om friheten i Kristus så här: vad jag vill säga är detta: vandra i anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot anden, och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av anden, står ni inte under lagen. Galaterbrevet kapitel 5 och vers 16-18 enligt Svenska folkbibeln. Om du och jag vill bli vägledda av Guds ande, så står vi inte under lagen, med dess laggärningar och krav på att göra det ena och låta bli det andra för att nå fram till det eviga livet. Men det betyder att vi måste ge upp våra egna ambitioner och vår vilja att hålla kontroll på allt och alla, oss själva inte minst. Många människor är rädda för att släppa ifrån sig kontrollen över sitt liv och låta Guds ande ta över. Det som händer då är att man förvägrar sig själv andens frihet i Guds gemenskap och delaktighet i hans härlighet, med de underbara välsignelser som Gud har i beredskap, men som han ensam vill kontrollera och styra själv efter sin egen vilja. Det enda säkra är att Guds ande aldrig missbrukar den frihet vi ger honom, så att det på minsta sätt skulle vara negativt för oss. Tvärtom så finns det inget bättre sätt att handskas med sitt eget liv än att lägga allt sammans i Guds hand, därför att han är den enda som har en total överblick över allt som har betydelse för slutresultatet. Om vi människor förstod Guds tankar och vilken oerhörd omsorg han har om oss, så skulle vi aldrig tveka ett ögonblick över att ge honom fullständig frihet och ta en absolut och total kontroll över våra liv. Vi borde kunna förstå att den Gud som löste mänsklighetens största problem sedan skapelsens morgon, nämligen synden, också kan samordna alla lösa ändar i vårt livs väv och få till det skönast tänkbara resultat av det till synes hopplösa. Varför är vi så rädda? Varför tror vi att vi själva kan lösa alla bekymmer och livsfrågor på ett bättre sätt än den allsmäktige Guden kan, han som har skapat oss? Jag vet inte, Men jag tror att det beror på att vi aldrig riktigt lärt oss känna vår Gud och Fader. Jesus sa: allt har min Fader överlämnat åt mig, och ingen känner sonen utom Fadern. Inte heller känner någon Fadern utom sonen, och den som sonen vill uppenbara honom för. Matteus evangelium kapitel 11 och vers 27 enligt Svenska folkbibeln. När du i ditt hjärta genom tron tar emot den som Gud har sänt till din räddning, alltså Jesus, Guds son, så tar du också emot Gud, Fadern, som sände honom. Jesus säger nämligen i sin överste prästerliga förbön i Johannes 17 så här: jag ber att de alla ska vara ett, och att så som du, Fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss, för att världen ska tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att de ska vara ett, liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig, för att de ska vara fullkomligt förenade till ett. Härligheten är vår. Du kan läsa mer själv om detta i Johannes evangelium kapitel 17, vers 21 till 23 enligt Svenska folkbibeln. Jag vet inte om det bekymrar dig att du inte kan förstå allt som Jesus talade om. Det enda jag kan säga för att i någon mån mildra dina eventuella bekymmer, det är att Jesu egna lärjungar inte heller kunde förstå allt. I sitt samtal med den lärde rådsherren Nikodemus, en av Israels lärare, så sa Jesus: om ni inte tror när jag talar om det som hör jorden till, hur ska ni då kunna tro när jag talar om det som hör himlen till? Johannes 3:12. En annan text uttrycker Jesu ord till Nikodemus så här: jag talar om för dig vad jag vet och har sett, och ändå tror du mig inte. Så står det i Handbok för livet. Och Jesus antyder här i vers 10 att som Israels bibellärare borde Nikodemus ha förstått innebörden av den nya födelsens under, eftersom gamla testamentet innehöll förutsägelser om det. Du kan läsa Jesaja kapitel 9 vers 6 eller profeten Hesekiel kapitel 36 och vers 26. Nikodemus hade stora kunskaper i skrifterna och profeterna, men han förstod inte budskapet om Messias som Israels frälsare. Kunskap är ju bra, men det är inte detsamma som frälsning. För det är inte kunskapen som frälsar, utan bekännelsen av Jesus som Herre, står det i Romarbrevet kapitel 10 och vers 9. Visst är det viktigt att kunna sin bibel, men det är ännu viktigare att känna den Gud som Bibeln uppenbarar och den frälsning som han erbjuder genom Jesus Kristus. Om det här förhållandet mellan det gamla och det nya förbundet, ibland omnämnt som bokstaven och anden, skriver Hebreerbrevets författare så här: när han, alltså Gud, talar om ett nytt förbund, har han därmed förklarat att det förra är föråldrat. Men det som blir gammalt och föråldrat är nära att försvinna, skriver han. Hebreerbrevet kapitel 8, vers 13. Men vi måste ha klart för oss att Gud, trots att det var föråldrat, så gav det tid att vissna ner successivt. Om bokstaven och anden skriver Paulus också i sitt andra brev till Korintierna så här. Gud har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstavens utan andens. Ty bokstaven dödar, men anden ger liv. Andra Korintierbrevet kapitel 3 och vers 6. Enligt Svenska Folkbibeln. Det är så här att om man inte får grepp om skriftens verkliga inneboende mening blir den bara en dödande bokstav både här i tiden och i domen. Jesus förklarade det här för folket och sa: tro inte att jag ska anklaga er inför Fadern. Den som anklagar er är Mose, han som ni har satt ert hopp till. Om ni trodde Mose, skulle ni tro på mig. Ty om mig har han skrivit. Men tror ni inte hans skrifter, hur ska ni då kunna tro mina ord? Johannes evangelium kapitel 5, verserna 45-47. Enligt Svenska Folkbibeln. Du och jag måste alltså ha grepp om skriftens verkliga mening. Annars kan vi inte ta den till oss. Jag tror själv att det är i den här situationen som vi får be den helige ande om hjälp. Så att han med sitt ljus kan upplysa våra sinnen och ge oss insikt om Guds tankar och avsikter, för att vi ska kunna förstå Guds ordets verkliga innebörd och mening. Visst är ordet i sig själv våra fötters lykta och ett ljus på vår stig. Men för att evangeliets sanning ska gå upp för oss som morgonstjärnan i en dyster vildmark och kunna förstås på rätt sätt, måste vi ha hjälp av Guds ande att genom vår tro ta emot honom, Jesus, som själv är vägen, sanningen och livet. Hans budskaps- och sanningsfrö måste myllas ner i den goda jorden inom oss. Då kan det slå rot i våra hjärtan och sen växa till under andens omvårdnad, eftersom det är Gud som ger växten. Kanske är vi tröga till att förstå, men som jag har sagt så många gånger, Gud begär inte att vi ska förstå allting. Det viktiga är att vi tar emot Jesus i hjärtat och bekänner honom som vår Herre. Gör det du också. Det räcker.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Då var du välkommen till programmet Rätt liv. Det är jag, Olle Forseland, som sitter i studion som vanligt. I det här programmet så kommer vi att tala om ett ämne som vanligt. Och det här ämnet har vi kallat för Anden behöver vi den. Välkomna att vara med den närmaste timmen.

I Need You More heter den här låten, och det var hämtat från ett album som heter Instrumental Sounds of Comfort. Ja, ibland väljer vi lite utländska låtar i det här programmet. Jag hoppas att du har överseende med det. Du lyssnar till programmet Rätt liv, och jag som sitter i studion heter Olle Forseland. Och du ska känna dig välkommen. Om du har lyssnat många gånger innan så är du lika välkommen som dig som har som lyssnar för första gången. Jag vill redan nu berätta att det här programmet Rätt liv, det vänder sig till människor som är intresserade av andliga frågor, som är intresserade av att kanske själv få uppleva någonting andligt ifrån Gud, men som också vill kanske utveckla sitt andliga liv. Jag som sitter i studion, ja, jag har ett liv bakom mig och förhoppningsvis ett liv framför mig. Jag känner som en kallelse att göra ett radioprogram för dig som sitter och lyssnar. Tanken är ju att det ska bli en radiokyrka som kommer hem till dig. Du kanske inte går i kyrkan, jag vet ju inte det. En del av er som har hört av sig, ni går ju i kyrkan också. Men sitta också och lyssna på det här programmet, och jag vill bara skicka en tacksamhetens tanke till er som har uppmuntrat mig i det här arbetet att göra ett radioprogram. Ta det i alla fall som en gudstjänstservice för dig som sitter där hemma. Så du kan lyssna i lugn och ro, lyssna, ta in, kanske inte svälja allting utan bara lyssna, och så behåller du det som är gott och det andra kan du glömma bort. I det här programmet så har vi ämnet Anden, behöver vi den? Och det ämnet är ju kanske lite, vad ska man säga, lite dubbelbottnat, som många av de här ämnena som jag har haft i programmen. Men jag tror att när vi kommer i mål så kommer du att förstå vad jag menar. Jag vill börja med att läsa ett bibelord, ett mycket känt bibelord från Apostlagärningarna 2:1. Apostlagärningarna, för dig som inte är så bevandrad i Bibeln, finns någonstans efter mitten, efter evangelierna Matteus, Markus, Lukas och Johannes. I Apostlagärningarna 2:1 står det så här: när pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himmelen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. Det här ämnet anden, det är ju ett ämne som i första hand kanske vänder sig till de troende. Det är nämligen så här att när man blir kristen, när man blir frälst som det heter, så då fortsätter ju det andliga livet på många plan. Det är ju inte så att frälsningsupplevelsen är det sista man gör, utan det är egentligen det första man gör, och sen börjar det kristna livet. Så för dig som kanske inte är så bevandrad i de här olika termerna, så ska jag ändå försöka att tala på ett sådant sätt så att du känner dig också hemma med detta och att du också får någonting. I det här sammanhanget som vi läste ifrån Bibeln så fanns det en samling. Och det är oerhört viktigt att det fanns en samling. Det var alltså ett antal människor som satt tillsammans. Och de satt inte tillsammans utav skälet att de ville ha någon social gemenskap enbart, utan de satt tillsammans i förväntan. Och jag tror att det här ordet förväntan, att samlas och att ha förväntan, är oerhört viktigt i det här sammanhanget som vi kommer att tala om just i det här programmet. De satt där också tillsammans i harmoni med Gud. Och de satt där därför att de hade ett behov och de hade en gemensam längtan. Med risk att bli lite tjatig så vill jag upprepa det här en gång till. De var tillsammans. De hade en förväntan. De hade harmoni med Gud. De hade ett gemensamt behov och en gemensam längtan. Det här ordet församlade, homo tumadon, det betyder egentligen med ett sinne. Och det är oerhört viktigt när kristna människor kommer tillsammans,
att de är ett sinne. Att det inte är ett gäng människor som kommer tillsammans bara för att traditionen påbjuder det. Och man är tillsammans därför man brukar träffas kanske på söndag förmiddag. Utan de här människorna, de var tillsammans i ett sinne. De hade en endräktig bön. Det var inte liksom många olika böner och viljor och inriktningar. Utan allting var endräktigt och enhälligt. Det fanns en bra grogrund för andlighet i den här samlingen. Plötsligt så kom det då ett dån. Ett ljud. Det dånade alltså. Och det är lite också betecknande för det här med anden. Att anden är liksom inte bara inom tankegångarna. Något tyst filosofiskt. Utan när anden faller, då märks det. I det här fallet så dånade det. Och jag har varit med i sammanhang där anden har fallit över människor. Och jag lovar dig, det märks. Och det är nästan så att man kan tro att de här människorna blir ifrån sina sinnen. Men det blir de inte, utan de blir alltså glada, dynamiska. Och de liksom får en kraft utöver det vanliga. Det fyllde hela huset där de satt och alla blev uppfyllda. Jag tycker det här lilla ordet alla är så viktigt. Därför att alla som samlas i ett andligt sammanhang har ju en längtan. Och det finns liksom ingen, vad ska man säga, gradskillnad på människorna som sitter och samlas och längtar efter andlighet och Gud. Utan alla hade samma längtan. Alla hade kanske inte riktigt samma behov, men alla hade samma längtan och alla ville lika mycket. När anden kommer, som jag sa, så märks det. Det blir en förändring. Det är inte bara det att man har alltså en andlig upplevelse. Man kanske känner en beröring av anden och sen när det är slut så att säga, så går man hem och sätter på kaffet och så är allting som vanligt. Så är inte en andlig upplevelse. En andlig upplevelse märks och den påverkar dig och den förändrar dig. Annars är det nog troligtvis bara en känslomässig, vad ska man säga, upprymdhet. Och det kan du få på en vanlig filharmonisk konsert också faktiskt. Helig ande, hagios på grekiska, det betyder att vara invigd åt Gud. Och det får vi inte glömma bort när det gäller anden. Anden är Guds ande. Anden är inte någon form av hjälpreda eller betjänt till människor, utan anden är invigd åt Herren och han är utsänd att hjälpa Guds barn. Anden tål ingen kontakt med synd. Så där det finns mycket synd, där finns inte anden. Och den är avsedd för ett visst ändamål för att kunna hjälpa dig och mig. Jesus sa så här: jag ska be Fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Hjälpare, parakletos i grekiskan, kan också betyda advokat. Och visst skulle det vara skönt, eller hur, att få känna att ibland när det är för tufft att man skulle behöva en advokat som för min talan. Som är utsänd ifrån han som har all makt. Och vi låter advokaten tala för oss när vi själva inte har några ord. Vad ska han hjälpa oss till? Ja, den frågan är ofta undanplockad i många, både kristna och andra sammanhang. Vad ska anden göra i våra liv? Och framförallt, vad ska anden göra i ditt liv? Gud, han utrustar människor. Han utrustar dig och mig för ett visst ändamål. Han ger dig inte helig ande som någon form av merit eller medalj du kan sätta på bröstet att nu har jag också upplevt anden. Utan när du får anden så finns det ett syfte. Han är vägvisaren. Han visar vad som är Guds väg. Han visar vad som är Guds mål. Han visar vad som är Guds syfte. Och han kan också gå in i dig och visa dig vad som är Guds syfte i ditt liv.

helig ande kom. Den här låten var hämtad ifrån ett album som heter Allt vad jag behöver. Helig ande kom. Ja, visst är det så att många av oss vi längtar efter att få uppleva anden i våra liv. Bibeln talar väldigt mycket om andens kraft, om andens ingivelser, andens gåvor, andens sinnelag och andens lärdom. Men jag har funderat på en sak. Varför är det så att kyrkorna inte är uppfyllda utav människor som längtar efter att få uppleva detta? Jag vill inte generalisera, men utifrån mitt perspektiv och min erfarenhet så har jag besökt

Den har förmågan att meddela kunskap. Bibeln lär oss att anden också hjälper oss så att vi orkar och förmår att tro på Gud. Paulus han skriver om detta i ett av sina brev. Ty av nåden är frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Genom anden så förmedlas också gåvan att bota människor. Och vi får höra mycket rapporter ifrån andra länder, särskilt ifrån tredje världen, där människor blir botade på löpande band. Jag vet också människor i Sverige som har blivit botade i Jesu namn. Och Gud ska ha allt lov, all ära och all tacksamhet för det. Men jag skulle vilja att det är mer utav andliga gåvor som är verksamma i vårt moderna samhälle. Bibeln lär oss ganska rejäla saker när det gäller anden. Bota sjuka, väcka upp döda och göra spetälska rena. Det är liksom inte små sjukdomar på tandverksnivå. Bibeln lär oss att vi ska kunna göra kraft och göra under och påverka situationer. Paulus han undervisar flera gånger om det här med anden. Och han skriver så här bland annat till breverna till korintierna. Så skriver han, allt som kännetecknar en apostel har jag utfört ibland er utan att någonsin svikta. Med tecken, under och kraftgärningar. Paulus han var i anden. Han var inte bara ute och predikade och talade. Utan han hade anden med sig. Och kunna utföra andens verk med tecken och under. Tala profetiskt. För dig som tillhör en kyrka, en församling. Så kanske du känner igen dig lite grann i den här bilden som jag målar upp. När jag var ung så var det många som profeterade i min kyrka. Men det är inte så många som profeterar idag. Och man kan undra, vad beror det på? Det finns många gåvor i anden. Gåvan att skilja mellan andar. Tänk idag vad mycket det finns i andevärlden som är konstigt som vi inte förstår. Och tänk vad viktigt den gåvan är då. Att vi ska kunna skilja på det som är från Gud och det som inte är från Gud. Vad har Gud för plats egentligen i vårt liv? Har han den rätta platsen? Jo, han har den platsen som vi ger honom. Och det gäller ju även våra församlingar och kyrkor. Har Gud fått sin plats? Vem är det som styr i kyrkorna? Är det Gud eller människor? Gud är stor. Han är stark och han är mäktig. Och han vill flytta in i dig. Han har en dynamisk plan i ditt liv. Och Gud han vill använda sina redskap på sitt sätt.

Så stor är din makt. Det var hämtat från ett album som heter Högst av allt. Och det var Erik och Ulrika Stenlund som sjöng för oss. Tillsammans med några vänner. Vi talar ju om anden. Behöver vi den? Och anden har ju en funktion. Det har vi talat lite grann om. Anden har också ett kännetecken som i Bibeln kallas för frukten. Andens frukter talar Bibeln om. Det är så här att en människa som verkligen har upplevt Guds ande, den människan får en sorts frukt i sitt liv. Och andra människor kan se att här har det hänt någonting. Både du och jag, och kanske särskilt jag, vi har ju våra brister. Och vi har lite olika brister, och förhoppningsvis så är vi lite medvetna om vilka brister vi har. Men när vi tar emot den helige ande så kan anden hjälpa oss med våra brister. Anden kan hjälpa oss att komma in i Guds plan. Anden kan hjälpa oss att bli på ett sätt så det gagnar Guds verk. Och en av de frukterna som anden har är glädje. Världen söker glädje på alla möjliga sätt. Vi kan titta på en komedi, en film på tv, och vi kan gapskratta när vi ser den och sådär. Men det är en glädje som är tillfällig. Den glädjen som Bibeln talar om och som är andens frukt är en glädje som består. Den finns hos Gud och den finns i människor som har upplevt anden. Den glädjen finns hos människor som väntar på Jesus, som har omvänt sig, tagit emot Jesus i sitt liv. Och är med i den stora kristna gemenskapen. En annan frukt är frid. Kan vara bra att ha när man går igenom prövningar. Eller när man frestas på olika sätt. Det är ju ibland lätt, om vi ska tala om mig själv, så vad ska man säga, nedsättande om både mig och mitt jobb och alltihop det här. Men ibland kan jag känna liksom att det sticker till. Och då gäller det liksom att ha frid i sitt hjärta. Ibland lyckas det inte, kan jag erkänna. Men Jesus, han lämnade friden till oss. Och det viktigaste är framför allt att vi har frid med Gud. En annan frukt som anden bär i våra liv, det är tålamod. Guds folk får ha tålamod, för Gud, han har sin plan och vi har oftast våran almanacka. Och ibland stämmer det, ibland stämmer det inte. För det mesta stämmer det nog inte. Så att anden får hjälpa oss att ha tålamod med Gud när vi väntar på bönesvar, och när vi har kanske ska hjälpa människor att bli kristna, så kan det ta lång tid ibland, och då är tålamodets frukt en bra sak att ha. Det står också om vänlighet, och det gillar jag. Det är ett påbud för de troende att vara vänliga. Ja, du förstår ju själv, när du liksom går ut och möter människor som är vänliga, så vänlighet föder ju faktiskt vänlighet. Och jag skulle vilja gå så här långt så jag säger att vänlighet, det är faktiskt Guds atmosfär. Så du som inte är vänlig mot dina medmänniskorna, du borde gå in i din bönekammare och be anden om att du får lite mer vänlighet när du möter människor. En annan frukt är godhet. Det krävs mycket kraft att vara god. Att hjälpa människor utan att förvänta sig någonting tillbaka. Att kanske sträcka ut en hand till en som behöver hjälp. Och jag kan berätta om en sak som hände mig idag faktiskt. Det var en god vän som ringde och behövde hjälp. Och där kunde jag hjälpa till. Och då gjorde jag det. Och det kändes bra. Och det är ju säkert en frukt utav den ande som jag känner att Gud har gett mig. Godheten, den bär frukt där ljuset finns. Och Bibeln säger, smaka Herrens godhet. Trofasthet är annat begrepp som anden ger oss som en frukt. Är det någon som bryter löften så är det människan, inte Gud. Gud är trofast, står det i Bibeln. Men vi kan nog kanske ibland bryta lite mot Gud. Men anden hjälper oss att vara trofasta. Ödmjukhet. Ty jag vill ge liv åt de ödmjukas ande, säger Bibeln, och liv åt de förkrossades hjärtan. Att vara kaxig och övermodig och stöddig, det är ingenting som hör hemma i den andliga världen.
Det är de ödmjuka som Gud ser till. Och det är en frukt utav anden det också. Självbehärskning. Ja, där känner jag mig lite svag då. Att alltid kan jag inte behärska mig. Men jag jobbar på det. Och jag ber Gud hjälpa mig. Det står så här i Bibeln, om man ska förkorta det lite förenklat, så står det: först får du tro och sen får du styrka till tron, och efter det får du självbehärskning och sen får du uthållighet, och sen kommer Guds fruktan. Och det är ungefär som en grundskola i Guds stora skola. Du börjar att tro och sen får du en massa begåvningar så du kan fortsätta att vara en troende och effektiv och bra människa i Guds rike. Och då säger Bibeln så här: mot sådant vänder sig inte lagen. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelse och begär. Om vi har ett andligt liv, låt oss då följa en andlig väg. Att liv i Gud ska visa sig i vårt liv, ja, det är ju oerhört viktigt. Vi kan liksom inte bara ha en hög bekännelse och sen ska det inte märkas. Det märks när en människa har Guds ande i sig. Synligheten om Gud och synligheten om oss själva kommer fram när vi har släppt fram anden i våra liv. Vi överger då ett felaktigt beteende och vi tar till oss ett gudomligt beteende. Och när vi gör detta så bryter det fram en glädjeflod.

bryter fram en glädjeflod heter den här låten. Det var Dan Jakob Petrus som sjöng för oss och det var hämtat från ett album som heter Nya sånger. Ja, när anden får ta tag i oss, när anden kommer in i oss, då händer det grejer, jag kan lova dig. Häromdagen faktiskt så var jag i ett sammanhang ibland kristna människor. Och i den här samlingen så satt en pastor. Vi pratade om lite olika saker och efter en stund så fick jag en omfamning av den här pastorn. Och det kändes helt fantastiskt. Jag tror att anden var närvarande då. Det kändes så i alla fall. Att få känna Guds kärlek via en människa. Helt otroligt. Nu har vi talat lite grann om vad anden är till för, syftet, vad som är kännetecknet. Och nu ska vi tala några ord om vad anden kan utsättas för. Det är nämligen så här, som jag har sagt förut någon gång, att Guds rike, andens verk, där finns det ett motstånd. Bibeln talar om det här motståndet och Bibeln talar om det på det här sättet. Håll ständigt trons sköld framför er. Med den skall ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna. Och grip frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Det finns en ond värld som vill bryta ner Guds andlighet i våra liv. Och vi får som kristna och troende och andliga människor utkämpa en kamp. Men vi har fått vapen och försvar ifrån Gud. Det är inte vapen som är av denna världen, utan det är vapen som fungerar i den andliga världen. Trons sköld. När den onde skickar en pil emot dig av något slag, det kan vara en händelse i livet, det kan vara en prövning, det kan vara en sjukdom, det kan vara något förfluget ord. Sätt upp trons sköld, så ska du se att pilarna liksom viker åt sidan. De slocknar. Och kvar finns bara tron. Frälsningens hjälm. Frälsningen, förlåtelsen. Kontraktet med himmelen där du har fått ett evigt liv. Den hjälm för ditt huvud kommer att skydda dig. Ingen kommer åt dig när du har frälsningens hjälm i ditt liv. Och andens svärd som är Guds ord. När Gud valde att bekämpa det onda, så valde han att göra det med ord. Kanske ett konstigt val, men han har valt att göra det med ord. Han kallar till och med sin egen son för ordet blev liv. I Uppenbarelseboken står det om ryttaren på den vita hästen. Han hade ett svärd som kom ut ur munnen. Andens svärd som är Guds ord. Hans ord är sanna. Och hans ord är verksamma. Vad jag vill säga med det här, det är att i Guds ord, i det som är verkligen är Guds ord, där finns anden, där finns kraften, där finns möjligheterna. Och detta är allt som kommer att gälla när allt annat tar slut. När världen har brunnit upp så är det bara en sak som består, och det är Guds ord. När Guds sanna ord sägs eller läses, då händer det någonting. Det händer någonting i andevärlden. Och det händer också någonting i den människan som lyssnar och tar emot. Om vi kunde se med våra ögon vad som händer när Guds ord börjar verka i en människas liv, så skulle vi imponeras. Påverkar Guds ord ditt liv idag? Påverkar Guds ord dina beslut? Och du låter dig påverkas så att du vägledes in i en andlig dimension. Jag säger det inte för att liksom få dig att må dåligt. Jag bara säger så här att önskar du nå fram till Gud i hans värld, så ta till dig Guds ord och låt det leda dig in i en andlig dimension. Jesus, han kallas ibland för ordet. Och han är det levande, det sanna ordet. Det Jesus har sagt är det som gäller och det är det som kommer att gälla. Och det är det som gäller när denna tiden är slut. Han vann en seger på Golgata.
genom att uttala ordet, det är fullbordat. Vad har ordet för kraft idag? Vad har ordet för fäste i ditt liv? Kan du instämma med den här sången att ditt ord består?

består. Och det var väl kanske bekant för de flesta utav er vem det var som sjöng. Det var ju Carola. Och låten var hämtad från ett album som heter Credo. Ja, programmet går fort och vi börjar komma mot slutet. Jag vill dela med mig några ord till innan nästa sång. Kärleken till Gud, det är att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga. Vi har ett avtal i Guds ord. Ett avtal som handlar om att vi en dag ska få gå in i en evighet tillsammans med Gud. Och frågan är ju, du som har lyssnat till det här programmet, har du samma avtal med Gud? Har du gjort upp med Gud? Har du fått förlåtelse för dina synder? Har du gått in i en andlig dimension? Jag hoppas att det är så. Om det inte är så, så har du fortfarande möjlighet att göra det. Du kan efter det här programmet knäppa dina händer, be Gud om förlåtelse för dina synder och säga så här: Helige Gud, kom med din ande in i mitt liv så jag förstår din väg och jag kan vandra på den och hjälp mig att vandra på den. Den som är född av Gud besegrar världen, och om vi ska förändra världen då är det alltid bäst att börja med sig själv. Besegra dina svagheter med andens hjälp. För det som kommer att besegra världen är vår tro. Och den som tror att Jesus är Guds son, han besegrar världens makt och får ett evigt liv. Det finns en gemensam tro bland de kristna. Och du som är med i en församling, var med och hjälp till att utveckla den tron. Testa den, förvalta den och använd den. För allting sker i förhållande till vilken tro vi har.

Att tro. Det var Lilian Gard som sjöng för oss. Och det var hämtat från ett album som heter Jag tycker om dig. Som jag sa förut, ett program går väldigt, väldigt fort. Vi är i de sista minuterna nu. Och innan vi säger tack och farväl så vill jag bara säga några ord till. När pingstdagen kom var de församlade. Då hördes plötsligt ett dån ifrån himmelen som av en stormvind. Och det fyllde hela huset där de satt. För dig som längtar efter Herren, var tillsammans med människor i samma insinne, i endräktighet, i enhällighet. Ha samma längtan och förväntan att Guds ande ska komma till er. Ta emot de gåvorna som Guds ande vill ge er. Gud, han har format både dig och mig med en tanke att när vi tar emot hans gåvor genom den heliga ande så kommer den ritningen som vi har i våra liv att vara som klippt och skuren för hans gåva. Se också till att du bär frukt. En sådan frukt som är andlig. Frukten heter glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet, självbehärskning. Goda gåvor som vi kan betjäna mänskligheten med. Var inte rädd för motståndet. Det finns ett motstånd, men din tro, den besegrar den ondes alla brinnande pilar. Det finns en kraft att tillgå i Guds rike och den kallas för den heliga ande. Den har ett syfte och en karaktär. Anden finner du i tron på Guds ord. När du tar till dig Guds ord, då kommer också anden till dig. Då blir du en del av Guds andliga plan. Och då kan du på ett ärligt och sant sätt lova Herren med det han har gett dig genom anden. Med de orden så vill jag tacka för att du varit med. Gud välsigna dig.

0: Nu börjar sändningar från Radio Full Gospel.
1: Ja, välkommen till magasinet ifrån Radio Full Gospel. Idag har vi en speciell dag här faktiskt i studion. Vi har en gäst, det är inte så vanligt. Välkommen, Göte Eliasson.
2: Tackar.
1: Och sen har vi en tekniker som vi inte är så vana vid. Han är nästan alltid i den här lokalerna, men han har inte fått förmånen att spela in våra program tidigare. Men det får han idag. Roden Bergenstein heter du, va? Idag ska det bli gospel och country framförallt.
2: Det blir åt det hållet, ja.
1: Göte har ju gjort sådana här program i åratal och jag tyckte det var så kul för mig och för alla lyssnare som känner Göte sen förut och får lyssna till dig och få lyssna till de skivorna som du älskar mest av allt.
2: Ja, jag kände mig nog lite ringrostig här när jag skulle gå in. Det är ett antal år sedan jag var i studion här.
1: Jag kände att du höll på att bli ringrostig så jag var tvungen att ringa in dig.
2: Ja, men det blir sångerna som får bära här. Det är så. Mm.
1: Så det är Göte som är programledare här. Jag är bara bisittare. Och
2: ja. Nej, du.
1: Nej, men det är du som har valt ut sångerna. Vad blir första låten nu då?
2: Då börjar vi med Elvis Presley. Han var ju en stor sångare och tyvärr gick bort alldeles för tidigt. His Hand in Mine heter sången. Ooh.

0: Göte Eliasson, älskar du Elvis?
1: Jag gillar Elvis, ja. Det har jag gjort ett stort antal år.
0: Ja. Vi satt här och njöt.
1: Ja, det var ju på, till och med på 50-talet som man hörde en annan typ av musik med Elvis, men Radio Luxemburg spelade ju Elvis någon gång en kvart i veckan och det skulle alla höra på den tiden.
0: Okay.
1: Mm. Fanns ju inget på radion i svenska. Nej. Så Elvis har funnits med genom livet.
0: Mm. Hur är ditt liv nu för tiden då? Åstolpojken som bodde i Frölunda i många år, hamnat på i norra skärgården.
1: Jag har blivit öbo igen. Alltså, jag var ju halvöbo på Näset, kan man tycka då.
0: Litet näs, ja.
1: Men nu så är det någon som har gratulerat mig att jag har blivit öbo igen.
0: Mm.
1: Och faktiskt sitter och ser på havet varje dag.
0: Okay,
1: så att det är glädjefullt.
0: Ja.
1: Nej, jag har börjat bägge mina söner med sina familjer på Öckerö. Okay. Och det blev att jag har stått under ständigt tryck att hitta ut. Ja. Så gjorde vi så för ett år sedan.
0: Känns det bra?
1: Känns bra. Mm. Väldigt bra.
0: Åstol då? Det lämnar du aldrig, i varje fall inte dialekten.
1: Nej, jag märker ibland att jag efter alla år så säger jag hemma på Åstol fortfarande.
0: Ja,
1: och det är ett antal som gör det.
0: Ja,
1: det är en av det som var hemmet. Och så är det.
0: Du var där på jubileum.
1: Ja, jag åkte hem då till när kyrkan fyllde 100 år här nu. Det var väldigt roligt att träffa alla som man inte har sett på ett tag. Väldigt fin gemenskap. Mm.
0: Åstol är ett speciellt samhälle.
1: Ja, det är ju det det har blivit. Det har blivit känt Åstol genom olika inflyttade vissa
0: kändisar.
1: Ja, så är det. Så att,
0: Ja, när du har lång skivlista, vi får inte prata för mycket.
1: Jag vet inte hur vi ska hinna med det här.
0: Nej, men vi får ta dem som vi hinner.
1: Ja, men då kör vi på med Kurt och Roland. Jag önskar att se Jesus först av allt.

0: Kulturrådland, de känner du personligen. Det är dina vänner. Eller,
1: ja, så råkade det bli. Och det har faktiskt har med Åstol att göra också. Att jag fick en kontakt med dem och bjöd in dem till Åstol.
0: Okay.
1: Mm. Och det tog lite tag innan de gjorde det. Men sen blev de så fast vid ön att de kom ju varje sommar och hade tältkampanjen på bryggan där. Så att det blev en sån grej. Mm. Så att man lärde känna familjen också där.
0: Mm. Men Kurt, han fick också
1: sluta. Tyvärr så är det ett antal år sedan Kurt gick bort, det var 2009. Mm. Efter en 12-årig kamp mot cancer.
0: Okay.
1: Tungrotscancer till och med.
0: Det, ja, det är förfärligt.
1: Så att det var en fruktansvärd tid, så det förstår ju. Och familjen.
0: Mm. Och han bodde hos dig under sina behandlingar?
1: Han var periodvis hemma hos oss, ja. Inte så långt ifrån Sahlgrenska egentligen.
0: Nej,
1: så,
0: nej.
1: Så blev det. Men det är tufft för honom, familjen.
0: Vad har vi nu?
1: Nu har vi ett annat kusinpar som heter Nenne och Ted. Nenne Lindberg och Ted Sandstedt, de är kusiner. Och de har gjort en gammal sång och en gammal text. Jag vet inte hur lätt det är att förstå hela texten, men lyssna gärna på den här vackra sången. Ej brister där en sträng som är på jorden.

0: Ja, du nämnde en kändis i förhållande till Åstol. Peter Harrison.
1: Ja, han har ju själv orsakat det där han genom sitt program på TV med musiken pratade ibland om Åstol.
0: Jo,
1: och det föranledde ju att väldigt mycket folk upptäckte Åstol och åkte ut med färjan för att se på den här lilla ön.
0: Och det är en speciell ö.
1: Ja, det kan man tycka. Men Peter, han var ju med på en skiva som jag lyckades åstadkomma för, ja, det är 20 år sedan nu. LP-skivan som var en CD, sa vi.
0: Aha.
1: Lite roligt att jobba med LP Väst.
0: Ja, just det.
1: Och då var Peter tillfrågad och han kände ju att det här ville han ställa upp på.
0: Mm.
1: Så han gjorde en inspelning av Tysta skyar, Dan Andersson.
0: Och du roddade den skivan? Det var
1: ja.
0: Du som satte upp den?
1: Ja,
0: inte jag fattat för den nu egentligen, för vi har ju spelat den i närradion.
1: Ja, det blev alltså så... Alltså, Frälsis gjorde ju en sån skiva.
0: Ja.
1: Och jag vet vid tillfället, vi satt hemma vid köket, jag och frugan, så säger hon till mig att varför kan inte du LP göra en sån skiva som Frälsis har gjort? Det blev ju en utmaning. Jag tänkte, nej, kära någon. Men det ena gav det andra, så det blev öppningar. När jag pratade med Peter så ville han ställa upp och då tyckte han att Lasse Berghagen kunde vara med, det ska jag ordna. Och det gjorde han då. Ja. Så han skänkte ju den här salmen.
0: Mm.
1: Och sen radades det upp efterhand.
0: Okay.
1: Olika artister.
0: Hur många skivor sålde ni?
1: Ja, det var mellan 12 och 13 000.
0: Oj, det
1: ja.
0: Var ju bra.
1: Ja. Några av dem här hörde av sig och frågade hur det går och så där. Och de var väldigt nöjda med just antalet.
0: Mm.
1: Spännande att få vara med om en sån grej. Tysta skyar med Peter Harrison.
2: Jag sjunger min visa slätt aldrig för dem som lever med ro in till döden. Jag sjunger som den vilket ej haft ett hem på jorden, en sovplats i nöden. Ej mera jag biktar allt skräp jag har gjort eller tigger om vänners välmening. Helt ensam, o Gud, jag står vid den port där man väntar på dom, eld och rening. Jag sökte en kulle att vila på och i drömmar om stjärnkvällen somna. Men dömdes att jämt från mitt läger uppstå tills de verkande lederna bortdomna. För mig ingen tystnad i midnatten fanns och väl aldrig jag sovit som andra. Och de fåglar som jublat i morgonens glans har blott väckt mig på nytt till att vandra. Men jag vet att Herren av ande och lag min kamp och min strävan känner. Förgäves jag inte har levat en dag fast jag dör utan hus eller vänner. Och jag har väl ej mycket att sjunga för er. En god natt jag önskar er alla. Och jag viker från vägen när solen går ner. För trött av att uppstå

0: Det var Peter Harrison som sjöng om Tysta skyar av Dan Andersson, och dikten han läste innan var också av Dan Andersson. Nu flyttar vi oss över till Molle Lindberg, och sången heter På stormigt hav.
1: På stormigt hav.
0: Molle Lindberg, och sången heter På stormigt hav.

0: Ja, om ni undrar vad ni har kommit in på för radiokanal så är detta Göteborgs närradio på 94,9 MHz. Och den sändande stationen idag det är Radio Full Gospel. Och vi sänder ett program som heter Magasinet. Magasinet kan innehålla lite utav varje och idag innehåller den god och glad musik som Göte Eliasson har valt. Den här var klämmer fin, du.
1: Mm, ja, absolut.
0: Molle, han har hängt med länge, han är gammal.
1: Ja, han har hängt med länge. Jag minns honom från 50-talet, alltså också pratade om Åstol när han var där med sin bror. Och jag har ett minne av att han hade en knallgul kostym.
0: Ja, han var...
1: Och det var ganska ovanligt på 50-talet.
0: Han ville ju gärna sticka ut faktiskt.
1: Ja, men gode Molle, han har gjort mycket.
0: Han lever fortfarande.
1: Ja, han är ju bra över 90, jag tror han är 94 någonting. Och har gjort alla sina sånger på ett fantastiskt sätt tycker jag. Mycket originellt och personligt.
0: Ja. Han är ju rumsren också, det var inte, var han inte, ett tag var han ju inte godkänd i frikyrkan, får man säga.
1: Ja, det vet jag inte så, men jag har inte uttalat mig om. Men han har gått sina egna vägar, Molle. Men frågan är om det finns någon som har nått ut så långt utanför kyrkan som han har gjort.
0: Nej.
1: Genom att han har uppträtt på väldigt många olika ställen och sätt. Och säkert nått fram med sitt budskap, det tror jag.
0: Mm. Nu får vi se om råden har lyckats byta skiva åt dig här. Nu, vad har vi nu på gång, Göte?
1: Nu har vi ett par som heter Karin och Rickard Johansson som har tagit upp mycket åt den här musikstilen. Countrystuk och grejer. Och nu har de en sång som den gamle Maranatapastorn i Norge skrev, Åge Samuelsson.
0: Mm.
1: Han skrev ju så mycket otroliga fina sånger. Och var speciell på något sätt, den mannen. Det är så tryggt att gå vid Jesus sida. Varsågod. Mm.

0: Ja, du är med en grupp som ligger dig väldigt varmt av hjärtat och som förekommer rätt mycket i vår radio. Korsdraget, det är lika blåsigt tycker jag.
1: Ja, en rolig historia kring Korsdraget fick vi höra från Margareta som var vår sångledare för ett antal år sedan. De kom alltså till en kyrka full av ungdomar.
0: Okay.
1: Och då tyckte hon att det var ännu roligt för att det brukar ju vara äldre som gillar den här musiken. Och hon undrade lite försiktigt att kommer det sig att ni kommer hit och vill lyssna på oss? Det var där en tjej eller någon som reste sig upp och sa, vi trodde faktiskt det var en rockgrupp. Det blir allmänt skratt där då. Men Korsdraget har ju sin publik med. Vi åker runt i olika kyrkor, stadskyrkor och andra kyrkor och sjunger de här gamla sångerna. Med dragspel och gitarr och allt vad det är. Mm. Och det uppskattas alltså.
0: Jag har spelat i många skivor.
1: Sanningen är väl så här också, om jag säger det, att den här musiken finns inte jättemycket av för övrigt i våra kyrkor idag. Det är väldigt sällsynt att det kommer fram, men vi åker runt ibland och får tillgängligt olika.
0: Men ni drar folk när ni kommer då?
1: Ja, det är många som saknar den här repertoaren och gärna kommer och hör, alltså så är det ju. Ja, nu ska vi i alla fall sjunga här i Korsdraget en sång som har en väldigt känd melodi som heter From the Jack to a King med en sångare som heter Ned Miller för många år sedan. Någon gång på 60-talet. Och här är det Bosse Andersson som har gjort en svensk kristen text på Jag har hört om ett land. Varsågod.

0: Ja, det var en klämmig sång det med. Nu ska jag göra lite reklam. Ni är vana vid reklamavbrott förmodar jag. Men det är så att Radio Full Gospel har årsmöte den 6 maj här i denna studion på Åvägen 17E. Och då vore det väldigt roligt om ni som någon gång har varit medlemmar eller vill bli medlemmar i Radio Full Gospel. Eller bara vara gäster här i det här mötet, det går bra det också. Vi vore väldigt glada om vi blir lite fler som engagerar oss kring den här närradion. Det hade varit jättekul. Varsågod Göte, vad händer nu?
1: Ja, då står Emilia Lindberg på tur. Alltså hon är dotter till Nenne Lindberg. Och hon, på den senaste skivan här så har hon gjort en sång som heter Du kan säga allt till Jesus. Varsågod.

0: Jag har förstått att du är en riktig fixare, Göte. Du har fixat tältmöte till och med.
1: Ja.
0: I sommar?
1: Det blir det. Nu tänkte jag på det här med Emilia Lindberg som har spelat. Att hon kommer alltså och önskar att få göra en tältkampanj någonstans runt Göteborg.
0: Och det fixar du?
1: Jag hjälpte henne lite. Mm. Jag gav henne tips om var de kunde vara. Mm. Så att vecka 26, alltså veckan efter midsommarveckan, så har de en tältkampanj nere på Sjöbacken i Fiskebäck. Det är Emilia med sitt team och förmodligen pappa Nenne och ett antal är med där. Även norskar kommer och sätter upp ett tält för en 300-400 pers. Och det kan bli mycket folk när de får veta om detta, för många gillar Emilia och hennes sång. Hon har ju blivit omtalad lite överallt. Hon var ju med i det här amerikanska när de gjorde Nashville-programmen.
0: Ja,
1: så det kan ni skriva upp om ni känner att ni tycker om Emilias sång och musik och med flera. Så lägg en dag eller två på backen nere i Fiskebäck.
0: Men det praktiska alltid där nere och så.
1: Ja, alltså det är ju så här.
0: Ska du dit och slita också då?
1: Ja, hon behöver kanske en viss hjälp där med uppsättning och lite grann så. Men kyrkorna kring där nere vill ju vara med och stötta och så där. Så att det funkar nog.
0: Det är inte så mycket tältmöte annars.
1: Nej, det är väldigt ovanligt. Mm. Och jag förstod på Emilia när jag pratade med henne att hon vill helst inte in i några kyrkor, utan hon vill ut och ha tältmöte och nå folket utanför kyrkan. Mm. Det är lite evangelistiskt drag i henne.
0: Men det är lite speciellt med tältmöte. Man tycker att det är lite konstigt att gå ut och sätta sig i tält när man har fina kyrkor. Men det blir en speciell atmosfär.
1: Det är en gammal tradition egentligen.
0: Luktar gott också. Luktar visset gräs. Ja.
1: Och det, Sjöbacken har ju varit ett antal år som det har varit tältmöten där nere.
0: Det är en väldigt bra plats.
1: Ja,
0: gott
1: mycket fint.
0: Parkering också.
1: Nära havet. Ja, jättebra.
0: Aha,
1: Så att du får hoppas att folk lyssnar till och kommer.
0: Och som efter en mycket lämpligt så kommer det en ny Emilia-sång här.
1: Ja, vi tar en Emilia-sång till. Och det här är en av mina favoriter tycker jag då. Den heter Vilken nåd så stor och rik. Varsågod Emilia.

0: Ja, du kan ju lägga titeln tv-producent på ditt CV också, Göte.
1: Du, jag tycker det börjar bli lite väl mycket prat om mig nu.
0: Ja, men vi får ta tillfället. Jag kan ju prata annat.
1: Ja, nej, men jo, men så har det varit. Det har blivit konstiga vägar här med att jag har fått erbjudande om att göra ett antal tv-gudstjänster faktiskt på TV1 SVT. Så att det har ramlat på och jag har tagit emot det här och gjort det med glädje och fått liksom, ja, lägga upp det som jag ville, både med sången och talare och så där, va. Så
0: att du ville ha in dina sånger i tv. Du tyckte det var för tråkigt.
1: Ja. Nej, men jag tror att det här är en folkmusik som många tycker om. Alltså, det är inte svårt att få folk att tycka om det. Det tror jag inte.
0: Vi spelade in 4 gudstjänster på Betel på Hönö.
1: Ja,
0: så?
1: Ja. Och jag fick en sån förfrågan där från han, chefen själv på SVT, om jag ville lägga upp det. Och då tänkte jag att nu tar jag chansen här. Och,
0: Vad var det för folk som medverkade?
1: Bland annat så hade jag Stanley Sjöberg som talade i ett av mötena. Och ett annat så var det Ingmar Helmner. Och det var Ann Jurid från Smyrna. Ja, så var det ett namn till som jag precis tappade nu här, men gör inget.
0: I vår ålder tappar man många där.
1: Ja, men sen var det då ett antal sångare också som var med där, bland annat Lindbergarna. Ja.
0: Och SVT fick väldigt mycket respons på de programmen.
1: Jag fick höra det efteråt att det var ovanligt många som hade hört av sig. Och det är lite grann att, som någon sa, att om det är folkligt alltså, så är det blir ju omtyckt på ett sätt med musiken och folkligt, festligt, fullsatt, var det någon som sa en gång.
0: Ja. Och det var så också att det är en sorts människor som också ger feedback, som gärna ringer och talar om vad de tycker.
1: Ja,
0: om
1: det finns ju det, vet
0: ja,
1: du.
0: Ja, visst,
1: så att de reagerar på om det är något de gillar, så kan de ringa och tacka,
0: ja,
1: så tror jag det.
0: Ja,
1: det är bra. Så att det.
0: Du, jag tänkte bara säga för lyssnarna som är med här att om ni hör detta program lite skrapigt och kanske har skaffat er en modern telefon eller en dator, så är det väldigt käckt att gå in på ett enkel adress, och det är gnf.nu, och det står för Göteborgs närradioförening. Där kan man höra det ofta bättre, och framförallt så kan man höra magasinet och alla andra program över hela vida världen. Men tyvärr kan man bara lyssna när de sänds. Och detta program, det sänds då på fredagar klockan 16.00 och på lördagar klockan 19.00. Och då är det repriser i samma program. Och vad har du kvar nu, Göte?
1: Nu har jag ett par som heter Bosse Anita. Tyvärr så var det Bosse som gick bort för ett halvår sedan, men han har gjort ett stort antal sånger, ofta amerikanska countrylåtar som han har satt text till. Och det här är, om vi säger, Chris Kristoffersson var ju en som var väldigt känd, har skrivit många sånger. Då översatte han den och kallar den för Har du mött hans kärlek, heter den. Varsågod.

0: I lördag skickade jag ett sms till dig. Det står så här: hej, du kanske kan titta ut ett bibelord och hålla en liten andakt. Och då svarar du kort och gott: försöker. Nu får du försöka.
1: Ja, om det kallas för andakt, det vet jag inte. Men jag tänkte faktiskt bara rakt upp och ner på namnet Jesus, vem han är. Så jag har noterat lite grann. Jag tar ur minnet det jag kommer ihåg som han har läst och sådär. Men Jesus, vem är han då? Om vi tänker så här, att han rörde sig inom ett område på cirka 3 mil. Och han verkade med sitt budskap i cirka 3 år. Han förvandlade människors liv. Han skrev aldrig någon bok, men tusentals böcker har skrivits till hans ära. Likadant är det med alla dessa hundratusentals sånger som finns över världen med Jesus namnet i. Han står till och med för tideräkningen. Sammanfattningsvis så skulle man kunna säga att Jesus att han är, antingen är han en av världens största bedragare någonsin, som lyckas med detta, att få folk att tro att han skulle vara Guds son. Eller så är det så som han sa om sig själv, att han var Guds son och världens frälsare. Och fått miljoner människor genom historien att tro det. Vad står det i Bibeln om honom? Jag tänkte på Hebreerbrevet 1. Så står det, ska jag läsa ett litet stycke. Hebreerbrevet 1, några verser där. Guds son utstrålar faderns härlighet. Han är en avspegling av fadern själv. Han styr universum med sitt mäktiga ord. Han är den som dog för att renas från synden och nu sitter på hedersplatsen i himlen bredvid Gud, den allsmäktige. Han är alltså mycket mäktigare än änglarna, och det visar sig också det namn som han har fått av sin far. Gud har nämligen aldrig sagt till någon ängel: du är min son och idag har jag gett dig den härlighet som hör till det namnet. Eller: jag är hans far och han är min son. Och när hans förstfödde son kom till jorden sa Gud: alla Guds änglar ska ära honom. Gud talar om sina änglar som budbärare, snabba som vinden och som tjänare, flammande som eld. Men om sin son säger han, lägg nu märke till vad jag säger här. Men om sonen säger han: ditt kungarike Gud kommer att finnas till i evighet. Du regerar med rättvisa och du älskar det rätta och hatar det som är orätt. Därför har Gud, din Gud, skänkt dig mer glädje än någon annan. Alltså Gud kallade honom också Herre när han sa: Herre, i tidens början skapade du jorden och himlarna är ett verk av dina händer. Jag tänkte på igen här att Gud själv tilltalar Jesus med ordet Gud. Det är otroligt starkt egentligen att tänka att Jesus, han blev Gud på jorden och gav sitt liv för varje människa. Ja, nu var jag framme med det här lilla stycket.
0: Ja, och jag tror vi är snart framme med programmet också. Vad har vi kvar?
1: Vi har 2 sånger kvar, men jag vet inte om tiden räcker till det.
0: Nej, vi spelar det vi kan. Vi avslutar med de 2 sångerna. Vi tackar dig och vi tackar råden. Det var jättekul att ha dig som tekniker. Och välkomna tillbaka till magasinet och Radio Full Gospel.
1: Då ska vi lyssna på en man som heter Svenna Lysgård. Han har gjort en sång som heter Mor som ber. Och om vi ska ta den allra sista sången.
0: Ja, vi får se.
1: Ja, vi får se. Det skulle vara roligt att få med en stadig man, men det får vi se då. Ja, Mor som ber.

0: Välkommen att lyssna till Radio Full Gospel i Göteborg. Vi sänder på 94,9 MHz.
1: Den här lördagskvällen blev lite annorlunda än vad som var tänkt. Och jag kommer faktiskt att spela oerhört mycket musik. Jag kommer att spela musik som har betytt mycket för mig under mitt kristna liv. Och jag ska börja med en sång som heter Sänd den härliga kraften just nu med sjuvans strängmusikkår i Stockholm.

Sänd den härliga kraften just nu med Frälsningsarmén. Jag växte upp i Lamdala. Och fick väldigt tidigt gå på Frälsningsarméns söndagsskola. Och det betydde väldigt mycket för mig att få gå i söndagsskolan. Men livet kan vara ganska tufft ibland, så att jag blev fosterbarn ganska tidigt och jag blev även vad man idag, eller då, man använder inte det ordet så mycket nu, men då gjorde man det. Jag blev ett maskrosbarn och fick växa upp i ett fosterhem. Men Frälsningsarmén var någonting som ändå följde mig genom mina första år. Och jag träffade där på en man som tillhörde fjärde kåren i Landala. Och jag kan väl säga att hade inte Frälsningsarmén funnits, så kanske inte jag heller hade funnits. För det var som våran gymnastiklärare sa när jag gick på högstadiet. Att om inte några människor, en lärare och Frälsningsarmén hade funnits i mitt liv, så hade jag nog inte överlevt. Det var väl vad folk trodde om mig i allmänhet. Och därför så är jag så oerhört tacksam till mina vänner i Frälsningsarmén som jag fortfarande träffar och har ett alldeles speciellt hjärta för. Frälsningsarmén så kom jag att lära mig att älska det här med sång och musik. Sång och musik blev oerhört viktigt i mitt liv. Men jag fick inte bara lära mig sång och musik och utan jag fick också lära mig etik och moral. Och det är jag. Så i Frälsningsarmén kan jag säga att där lades mitt livs grunder. Och jag ska spela en sång som jag kom att tycka väldigt mycket om under den tiden som jag var i armén. Och den hette Hur mycket mer ska ej vår fader i kärlek ge förlåtelse?

som jag sa, så blev livet ganska tufft. Så jag lämnade Göteborg och jag flyttade upp till Jönköping 1974. Och då var jag 20 år. Och där började jag att arbeta på sjukhuset som sjukvårdsbiträde. Men det var så roligt i Jönköping, för att om du var kristen och tillhörde pingst och missionskyrka eller någon annan kyrka, så jobbade du nere på västra klinikerna som var de somatiska avdelningen. Men om du inte tillhörde någon kyrka eller så jobbade du på de psykiatriska avdelningarna. Vilket innebär att jag började arbeta på de psykiatriska avdelningarna. Inte nere på västra klinikerna utan på södra klinikerna. Jag jobbade där i ett antal år. Men sen bestämde jag mig för att jag skulle läsa vidare. Och jag började på Munksjöskolan i Jönköping. Jag hade fått en lägenhet som jag betalade 150 kronor i månaden för. Som låg nere på östra stadsdelarna. Men den var inte nyttig att bo i. Den var absolut inte nyttig, för att den var omodern och det var utedass och det var, ja, det var tufft att bo i den lägenheten. Så det hände ofta att jag gick och la mig i fuktiga sängkläder och så vidare. Så jag, när jag gick min utbildning, så blev jag ganska ofta sjuk på grund av detta. När jag hade läst färdig min undersköterskeutbildning, så tänkte jag så här att nej, varför fortsätter jag inte då när jag ändå är här uppe? Och sökte jag in till sjuksköterskeutbildningen i Jönköping. Vad jag tyckte var lite jobbigt där uppe, det var att alla mina kompisar och klasskamrater, de tillhörde ju någon församling, men det gjorde inte jag, för jag var väldigt tveksam att gå in i en församling och jag visste inte riktigt vad jag skulle ta vägen. Givetvis så gick jag till Frälsningsarmén, men jag kände mig aldrig riktigt hemma där. Det var så mycket familjer, och eftersom jag aldrig hade haft någon riktig familj, så kände jag att jag inte riktigt passade in i det här sammanhanget. Så att jag var väldigt vilsen där. Men så hade jag en studierektor som var pingstvän. Och hon tyckte väl lite synd om mig eftersom jag var så mycket sjuk. Så hon tog ner mig på ett samtal för att fråga mig hur jag bodde och hur jag hade det. Och då berättade jag det för henne. Och då så säger hon så här att, ja men så kan du inte ha det, vi måste hitta ett annat boende till dig. Och hon bodde ensam i en fyrarummare. Och då sa hon det att, Vita, sa hon, du får hyra ett rum upp hos mig. Och det innebär att jag hyrde ett rum hos henne. Och vi höll ju kontakten i alla år tills hon gick bort och hon var över 90 år. Men det innebär att hon tillhörde Pingstkyrkan i Jönköping. Och så tillhörde hon en sånggrupp. Och så skulle de ut och resa, en resa ner till Skåne. Och då sa Gunhild till mig att, Birgitta, ska du inte följa med? Du kan följa med på den här resan. Du kan ju sjunga och du kan vara med och sjunga i gruppen. Eller också sitter du bara och lyssnar och så. Så jag bestämde mig för att jag skulle följa med. Och då sjöng den här kören
en sång som har följt mig i alla år. Och det är sången Allt är förlåtet och glömt med Kurt och Roland.

Jag fick också en vän på sjuksköterskeutbildningen som hette Ulla. Ulla och jag, vi kom och umgås väldigt mycket och vi gör det fortfarande. Det är nog den vän som jag har haft längst. Vi har rest tillsammans och våra barn är tillsammans och ja, vi är som två systrar som har växt ihop med våra familjer. Och Ulla och jag, vi hängde väldigt mycket uppe hos Gunnild för att ja, vi trivdes där uppe. Och Ulla gick ju, jag gick 3 terminers sjuksköterskeutbildning och Ulla gick 5 terminers utbildning. Och Ulla fick det lite problematiskt under en tid. Hon var sambo men det gick i sönder. Så att hon började också vara tillsammans med mig uppe hos Gunnhild. Och det som var, så skulle ju vi ut på praktik hon och jag. Och Ulla tillhörde ju inte heller någon kyrka. Och så skulle Billy Graham komma på besök till Sverige. Och då sa Gunnhild att vi ska väl gå ner och lyssna på honom. Ja, det tycker jag, sa jag, att vi ska göra. Och då får jag syn på Ulla som tillsammans med den handledaren som hon hade på sin praktik också är i kyrkan för att lyssna på Billy Graham. Och när det var eftermöte så gick Ulla tillsammans med Rode fram och lämnade sig åt Gud. Och jag gick tillsammans med Gunnhild och lämnade mig till Gud. Och sen så gick vi bägge med i Pingstkyrkan i Jönköping. Och vid ett tillfälle så var Pelle Karlsson och Evi Tornqvist där. Och då sjöng Evi en sång som jag har använt mig av väldigt mycket och som jag tycker är så fin. Och det är Hans kärlek tar ej slut med Evi Tornqvist.

kärlek som man fick uppleva. Och Ulla och jag, vi gick med där i Pingstkyrkan och vi var väldigt flitiga faktiskt. Och vi var på bönemötena och jag gick med i kören. För jag, som sagt, jag älskade ju att sjunga. Och i kören så använde man mig som... jag började vara ute och sjunga, för jag träffade en... jag började spela piano också. Och då träffade jag en kvinna som var min pianolärare. Och vi började sjunga tillsammans väldigt mycket. Så vi var ute och sjung en hel del. Och en sång som jag tyckte väldigt mycket om. Och som jag har sjungit oerhört mycket när jag har varit ute. Därför att det fyller mig med sån glädje när jag både lyssnar på den här sången och när jag får sjunga den själv tillsammans, antingen som solist eller tillsammans med en kör. Senast jag har sjungit den här, det var när jag jobbat nere i Kungsbacka och vi hade en kör som hette Emanuelskören. Och den var väldigt, väldigt omtyckt utav alla faktiskt. Och det är, jag tror att det var första gången jag hörde den sången, så var det Olivebring. Han kom hemifrån Amerika och hade med sig denna sången. Men vi ska lyssna på den med Mia Marianne och den heter Halleluja, jag är ditt barn.

Ja, det var hans kärlek tara i slut med Evy Thornqvist. Och det var väl någonting som man fick uppleva. Att det var en helt ny kärlek.

det var en härlig tid i Jönköping, det måste jag säga. Jag har många härliga minnen från den tiden. Men tyvärr så var det så att när jag var färdig i sjuksköterska 1980 så fick jag inget jobb. Det var fan så gott om sjuksköterska till skillnad mot hur vi har det idag när det är som fruktansvärd brist på sjuksköterska. Så fanns det väldigt gott om sjuksköterska. Och då funderade jag ju väldigt mycket på vad jag skulle göra. Och vad jag skulle ta vägen. Och då... Nej, jag var inte redo för Göteborg. Det var jag faktiskt inte. Utan jag bestämde mig för att på Varbergs sjukhus så hade de en roterande tjänst. Man kunde gå 3 månader på psyk, man kunde gå 3 månader på ortopeden, man kunde gå 3 månader på medicin och 3 månader på kirurg. Och det tyckte jag ju var väldigt bra som sjuksköterska nybliven. För då fick jag ju med mig oerhört mycket i bagaget ifrån olika kliniker. Så jag flyttade ner till Varberg och... gick då med i pingstkyrkan där. Men det var, jag hade ju mina så kallade släktingar. Min styrfar och hans nya fru och mina bröder som då inte är mina bröder. Men som man säger att det är mina bröder. För vi har växt, vi har ju varit ihop i så många år ändå. Och de bodde nere i Falkenberg. Så att jag tyckte Varberg, det var okej. Och där gick jag med i pingst. Och jag gick med i kören där. Och var med och sjöng. Och lärde då känna en tjej där som... fortfarande umgås med som bor i Varberg. Och vi gick tillsammans på möten och hon var helt ny i pingstkyrkan också. Så det kändes väldigt bra att vi var tillsammans där bägge två som nya medlemmar. Och då fick jag en sång till mig som hette... Du omsluter mig på alla sidor. Och det där var så skönt att få med sig den sången när man var precis nyinflyttad. För det var ju väldigt många olika rutiner. Och man kände sig ibland att man var ensam. Men mitt i ensamheten så kunde man känna det att nej, Herren går med mig och han omsluter mig på alla sidor. Och när jag gjorde en CD för ganska många år sedan så tog jag med den CD:n, den sången på CD:n. Du omsluter mig på alla sidor.

Jag jobbade i Varberg mina år och gick runt på de här klinikerna. Och jag måste säga, jag lärde mig ruskigt mycket. Men jag trivdes aldrig riktigt bra i Varberg. Jag kände mig aldrig riktigt, riktigt hemma där. Fast jag tyckte väldigt mycket om staden. Men jag tyckte inte om vissa andra saker som var på sjukhuset i Varberg. Så jag fick för mig att när jag var färdig så skulle jag sluta där. Och det gjorde jag. Och då började jag på ett boende i Kinna. Så jag pendlade mellan Varberg och Kinna. Men det var lite långt att pendla så att jag såg att det var ett ledigt arbete på Stadsmissionen i Göteborg. Och jag sökte det jobbet på Stadsmissionen i Göteborg och fick det arbetet och trivdes så gott på Stadsmissionen. Och det var precis som att det där var verkligen vad Herren ville. Och idag kan jag se tillbaka på att det där var helt i Herrens ledning. För där fick jag lära mig att hålla morgonandakter och jag fick lära mig att läsa Bibeln på ett annat sätt med bibelstudium med de som bodde där och ja, man kom in i den här, ska jag säga, evangelistrollen på ett sätt på Stadsmissionen. Och bra arbetskamrater. Och det var som om Herren öppnade en helt ny väg för mig. Men vi sjunger ju i en sång, Herre, hur underlig är du i allt vad du gör. Och när jag 1982 så kom, för jag levde fortfarande ensam då. Och det var väldigt märkvärdigt tycker jag att leva ensam som kvinna i kyrkan. Inte idag är det inte det, men på min tid var det. Och man kände sig lite utanför för att man inte hade en livspartner. Och när folk frågade mig, Birgitta, du som är så trevlig och social, varför har du inte gift dig? Nej, ska jag gifta mig, sa jag, så ska jag ha en karl och han ska ha skägg och glasögon, annars kan det kvitta. Och det där, det sa jag hela tiden. Det var mitt standardord. Ska jag gifta mig, ska jag ha en man med skägg och glasögon. Punkt slut. Och sen kom den och jag blev bjuden till Full Gospel Businessmen. Öppnade då för kvinnorna. Och det hette A Glow. Och jag bodde kvar i Varberg, men varje gång det var glow så om inte mina vänner ifrån Varberg skulle åka så tog jag tåget. Och eller också stannade jag ju kvar efter jobbet och där fick jag börja sjunga lovsång på deras möten träffade en kvinna som hette Margareta Mal. Ja, jag träffade väldigt många kvinnor där. Som jag fortfarande idag träffar och har lite kontakt med. Men Margareta Mal kom att betyda väldigt mycket för mig. För jag gick ju verkligen och längtade efter att jag skulle träffa någon och gifta mig med och få barn. Och vid ett tillfälle så var vi på en konferens uppe i Ljungskile. Och då säger Margareta till mig att
Hon bad för mig. Och då säger hon till mig att jag ser barn springa omkring. Jag ser flera barn springa omkring. Och jag kan inte säga om det är dina barn eller om det är någon annans barn. Men det finns barn som springer omkring dina fötter. Och det där ställde jag mig på. Och tänkte det att ha. Kanske ska jag få bli gift och få möta en man och få barn. Så att där tändes ju verkligen en längtan hos mig. Och innan jag fortsätter så ska vi höra sången Då tror jag på dig.

Det var ju också så populärt på den tiden, på 80-talet, att Livets ord kom. Och genom Margareta och några andra så fick jag veta att man skulle öppna en bibelskola i Mölndals pingstkyrka. Och där började jag att gå. Och där fick man ju lära sig att sjunga lovsång på ett nytt sätt. Då vi läste Bibeln och fick en undervisning som var helt fantastisk. När jag hade gått min termin så fortsatte jag att jobba i köket för de eleverna som började på skolan. Och det var underbart att få jobba i den miljön som Trons väg hade. Vi hade ju Georg Svensson, som många utav er känner till som rektor. Han hade ju senare bön på Ramberget. Tyvärr omkom ju han på ett väldigt tragiskt sätt. Men det var också dags för mig då att lämna Varberg under den perioden. Och jag blev erbjuden utav Familjebostäder en lägenhet i Bengans hus på Stibergstorget. Och det var utav den kvinnan som jag hade haft som förmyndare när jag var mindre, som fortfarande arbetade där. Och när jag kom in i den här lägenheten så blev jag ju, ja, vad ska man säga, helfrälst. För jag älskar blått. Mina vänner, de har alltid skämtat och sagt det, ska vi hitta någonting så ge henne någonting som är blått. Då är hon jättenöjd. Lägenheten var blåvita tapeter, badrummet var blått kakel. Ja, det går bara inte att beskriva. Och jag var så lycklig, men det var en före mig. Men han ville inte ha den, så att jag fick den. Och då hade jag en vän som jobbade i köket på Stadsmissionen. Och jag skulle jobba natt, så då bestämde vi oss för att vi skulle flytta in i den här lägenheten tillsammans. För hon var ju borta på dagen och jag var ju borta på natten. Och hon blev ju lika förtjust i den här lägenheten som jag. Men så en dag när vi kom hem, hon var också med på Trons väg emellanåt. Och en dag när vi kommer hem så ligger där ett brev att tyvärr har ni fått fel lägenhet. Ni ska flytta in i lägenheten bredvid. Och jag blev något så gräsligt besviken. För när jag kommer in i den lägenheten så är den mycket mindre. Och den är röd. Och röd, det är något av det värsta jag vet. Jag använder sällan eller aldrig röda kläder. Eller i vårat hem finns sällan eller aldrig något som är rött, mer än till jul. Så jag var jätteledsen, och det var Helen också. Hon tyckte ju att nej, hennes, där hon skulle vara, var ju mycket mindre och så. Hon sydde rätt mycket kläder och så, så att ja, hon behövde lite utrymme på golvet för att klippa kläder och så vidare. Så vi var så besvikna bägge två. Men varje dag vi gick förbi den här blåa lägenheten så la vi händerna på lägenheten, för det var ingen som flyttade in. Och så sa vi tack käre Jesus för att den här lägenheten är min. Tack käre Jesus varenda gång. Och folk som var med oss som kanske inte riktigt förstod det där, de tyckte vi var lite knäppa när vi gjorde så. Men vi gjorde så hela tiden. Och när det hade gått, ja, kanske hade gått 2 veckor eller någonting sånt, så skulle jag till Sahlgrenska, för jag hade fått något väldigt konstigt med mina tänder. Så man undrar om jag hade fått leukemi, för det var jättekonstigt. Jag mådde inte alls bra. Så att jag skulle upp på ett läkarbesök där.
Och då ringer Helene till mig, så säger hon så här: Birgitta, du kommer att få världens överraskning när du kommer hem. Ja, så jag. Vadå? Ja, det säger jag inte. Du får det när du kommer hem. Och när jag kom hem så säger Helene till mig: Birgitta, vi har fått bönesvar. Vi ska flytta in i den här blåa lägenheten. Så vi flyttade in i den här blåa lägenheten i Bengans hus. Och i den lägenheten bodde vi i flera år. Och jag har tänkt på det efteråt väldigt, väldigt mycket genom åren. Att precis som den här gamla tanten som jag träffade när jag jobbade på ålderdomshem. Hemmet som alltid satt och sjöng: hur underlig är du i allt vad du gör. Så har jag tänkt på att det finns en Gud som verkligen är trofast. Och när jag gick i Frälsningsarmén när jag var ung, så var där en frälsningssoldat som hette Ingeborg Olofsson. Och hon sjöng alltid den här sången: Gud är trofast. Och jag måste säga, Gud har verkligen varit trofast genom alla år. Och han har verkligen visat sin kärlek. Han har visat sin omsorg. Och han har gett bönesvar på ett helt fantastiskt sätt. Och jag tänker väldigt ofta på den sången. Jag tycker det är en av de finaste sångerna vi har i våran sångbok. Det är Gud är trofast. Och vi ska lyssna på den sången: Gud är trofast.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

mitt liv åt Jesus gav. Min synd försvann i nådens hav, min själ blev frälst, mitt hjärta fylldes ut av fröjd. Det blev förvandling underbar, ty jag som förr på bördor var blev löst och

Ska jag kunna tacka dig för all den nåd du skänkt åt mig? Hur ska jag kunna ge mitt tacksamhetsbevis? Mitt hela liv du äga skall, min tid, min kraft, min gärning all, tills jag är

alldeles vidare som det har gjort förut. Jag många mörka minnen burit på, så dystra bilder gjort min dag så grå. Det känns som dessa bilder ej finns kvar, inom mig harmoni och frid jag har.

Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första Bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela Bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Jag ber inte att du ska ta dem bort ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda. Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. Och jag helgar mig till ett offer för dem, på det att och det må vara i sanning helgade. Men inte för dessa allenast ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer till tro på mig. Jag ber att de alla må vara ett, och att så som du, Fader, är i mig och jag är i dig, också det må vara i oss, för att världen ska tro att du har sänt mig.

Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Sked din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan freds oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.